захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Дер презентує гіт на обрій.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного хіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проєктом в цьому концерті.
1: Тож, слух

0: Hidden Element понад хмарами. Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт на обрії.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така отлажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не труха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: програма. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власність.

0: власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Україна почала використовувати британські дрони для ударів у глиб Російської Федерації, саме так кажуть ЗМІ. Протягом останніх 6 місяців Україна почала застосовувати британські безпілотники для далекобійних ударів по території Росії. Серед дронів, які використовують для таких ударів, реактивний Nuan від Bae Systems та ще один британський безпілотник, назву та виробника якого не розкривають за міркувань безпеки. Зазначається, що Nuan застосовували для удару по Білгороду, розташованого поблизу кордону України з Росією. Британські безпілотники також використовували для ударів по нафтопереробних заводах поблизу Москви, а також у Ярославлі та Волгограді, пише «Українська правда». Проєкт «Книга Катів» підтвердив інформацію про смерть 13 серпня 26-го року зрадника України, колишнього командира підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагаєва. Його ІПН з'явився у переліку нездійснених номерів фізичних осіб. Як зазначає проєкт, Шагаєв у 2014 році після окупації Криму без бою здав єдину українську субмарину, порушив присягу та продовжив службу в Чорноморському флоті Російської Федерації. Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври Успенського собору, якої 2 місяці тому постраждав від влучання під час одного з російських обстрілів. Очільник МЗС України Себіга подякував Швейцарії за дане рішення. Далі пряма мова. У той час, як Росія намагається знищити культурну спадщину України і стерти нашу ідентичність, наші партнери підтримують наші зусилля для її захисту і збереження для наступних поколінь. Вдячний Швейцарії за предметне висловлення солідарності, написав він. У неділю учора, 16 серпня, на чемпіонаті Європи 2026 року з водних видів спорту відбувся фінал у запливі на 50 метрів вільним стилем, де золоту медаль виборов Микита Шеремет. Українець фінішував першим, показав час 21.13, встановивши новий національний рекорд. Відзначимо, що ця модель стала першою для України у плаванні на цьогорічній європейській першості. Переходимо до місцевих новин. Розбив скло поліцейського авто. Через перевірку документів у Франківську винесли вирок перехожому. Інцидент трапився на вулиці Бельведерській. Поліцейські проводили оповіщення та зупинили чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Перехожий, якого обурила робота правоохоронців, перегородив дорогу службовому Рено Дастер. Потім він пакетом із твердим предметом вдарив по склу водійських дверей і розбив його. Збитки поліції склали майже 7 тисяч гривень. Чоловік визнав в свою провину та щиро розкаявся. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень, а також зобов'язав сплатити 4 813 гривень за проведення судової експертизи. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Трішки актуальної погоди стане на 8.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 21 градус тепла, плюс 29 буде ближче до 15.00. З ранку до 7 вечора переважатиме хмарна погода, проте без опадів, без дощів.
2: У Франківську, Калуші, Рогатині завтра погода обіцяє бути доволі таки комфортно. Я би так її назвала, проте трішки дощитиме. Вранці плюс 17, день плюс 20, дощ від ранку і до вечора, проте хмарно і з проясненнями сонця пекти не буде.
1: Приносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 16 станом на зараз, проте плюс 23 буде ближче до обіду. Ясною погодою нас і день не порадує. Хмари закривають небо вже самого ранку і протримаються до

0: пізнього вечора проте без опадів не дощитиме.
1: У Карпатах завтра, у вівторок, 18 серпня, дощ, злива періщитиме від ранку до вечора, а десь в обідню пору ще й у нас чекає дощ із грозою. По температурі мінімально плюс 15, ой, точніше ні, максимально плюс 15, мінімально плюс 11 градусів. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Ну що, друзі, добрий ранок.
1: Добрий раночок. Ранок на полісі продовжує, точніше розпочинає свою роботу, офіційно розпочинає новий початок тижня, 17 серпня, сьогодні понеділок. Я Ярослав Зарвайський, і ти Юля Чиклі, ми всім кажемо привіт.
0: Я тебе трошки підвела, така от я каза. Тому що поза ефіром кажу: так, ти вітайся, бо я буду шукати тематичну пісню, виходжу. Добрий день!
1: Нічого, все нормально, все класно. Що будемо, давай, можливо, розповідати, а що сьогодні загалом в Україні та й у цілому світі відзначають. Багато я бачу цікавих позицій.
0: Давай будемо розповідати. Взагалі, понеділок. Я сьогодні, хочу тобі, ну добре, ми про це поговоримо в ранковому стояку. Давай тоді просто про сьогоднішній день. Сьогодні тиждень починається, і це передостанній тиждень літа.
1: Я розумію, до чого ти підводиш, ти маєш на увазі. Ну, давай вже згадаємо.
0: Що, ну, давай. Напевно... Та сьогодні такі вільні дороги, та я прилетіла просто. Мені здається, всі люди в відпустці. Всі нормальні люди в відпустці.
1: А з 1 вересня ситуація, напевно, трішки зміниться. Почнеться школа, почнеться

0: не настільки, не настільки. Але ну це десь було в такому, знаєш, юності, підлітковому віці. Я реально дуже так думала про те, що я була така забобонна, і я думала про те, що якщо чорний кіт перейде мені дорогу, то все, капець, день не задасться.
1: Ну ясно. Мій брат теж такий, як ти, в це вірить, а я щось в це не вірю.
0: А ти ні, ти не бігаєш за чорними котами?
1: Та ні, себе налаштував на позитив, як себе налаштуєш, так воно і буде, і ніяка чорна кішка тобі не завадить.
0: Ну це правильно, і до речі, так як сьогодні день чорного кота, то пишучи сьогодні міжнародний день вдячності чорним котам, щоб зменшити силу забобонів про котиків.
1: Єс, також сьогодні всесвітній день баклажана і день картоплі. Картоплю люблю, а баклажан щось не дуже люблю.
0: А я навпаки, я не люблю картоплі, обожнюю баклажани.
1: Ти любиш пюре?
0: Mm-mm.
1: Ти не любиш картоплю фрі? Ти...
0: Ну, з цим є питання, але...
1: Батат?
0: Стоп. Батат, це, знаєш, як в книжечці мого сина, це міжнародний депутат, це не картопля. Mm. Це таке щось солоденьке, воно трошки інше на смак. Ну, реально, я не картопляник. Єдине, в чому я обожнюю картоплю, це вареники. Це база, це ґрунт просто.
1: Це дуже смачно. Ти знаєш, мене по харчуванню веде нутриціолог, і вона мене запевняє, що баклажан – це must have, це дуже важливо, там багато корисних елементів.
0: Так, він дуже корисний, ну і плюс це овоч, він десезонний, і він є, боже, я забула слово, ну тобто наш місцевий, він на нашій місцевості росте, якщо я не помиляюсь, чи це кабачок? Кабачок у нас точно росте, а от про баклажан не буду брехати. Ну, коротше, якщо овоч або фрукт є нашим, то він є навіть кориснішим для нас, тому що він ніби вирощений під наш організм. Десь я таке читала.
1: Також день магазинів секонд-хенд. Вдягаєшся в секонд-хенді?
0: Клас, якщо чесно, то я завжди заздрю людям, які мають ось це от надивлене око, знайти класні речі на секонд-хенді. Я можу йти, я тебе ще переб'ю, я можу йти з подругою, я не побачу абсолютно нічого, а вона вийде з пакунками офігенних брендових речей. Тому, як на мене, тут треба ще мати, знаєш, цей хист, але твій стиль не визначається тим, де ти купив цей одяг, визначається тільки тим, як ти в ньому почуваєшся, що ти промінюєш і як ти одягаєшся.
1: А ще, окрім ока, я би казав, треба мати швидкість і спритність, бо нещодавно йду я, значить, на радіо.
0: Ти бачив бійку?
1: Уже натовп під дверима чекає це місце під сонцем першим вірватися і знайти відповідний одяг. Це було так доволі цікаво спостерігати. Ну,
0: я пам'ятаю ще період, коли люди билися.
1: Ой-ой-ой. Ну, сподіваюся, зараз не так, але черга з натовпу була точно.
0: І також сьогодні у нас дуже важливий день, про який ми хочемо обов'язково згадати, тому що це день народження людини, яку ми дуже, всі українці дуже люблять, дуже знають і дуже сумують. І можна сказати просто одну фразу. Нам цього чувака не вистачає. Ви одразу зрозумієте, про кого ми говоримо.
1: Правда, 17 серпня 1968 року народився Андрій Кузьменко, наш Кузьма, наш Скрябін, телеведучий, соліст гурту Скрябін. Пісні, на яких ми всі справді виросли.
0: Так, і от, знаєш, ти це говориш, а я ж сижу у мурахах і думаю, блін, як зараз реально нам би було по-іншому, якби він був тут. Він не боявся говорити правду, він не боявся говорити свою позицію. Якщо послухати його там коломийки і лайв-виступи, він ще тоді нам це все казав. Те, що до нас дійшло тільки зараз.
1: А скільки разів я переслухав його старі фотографії, просто не порахував. Напевно, моя його улюблена композиція.
0: Ну, якщо ти вже заговорив за старі фотографії, я поставила, правда, іншу пісню, таку, знаєш, більш радісно на ранок, але мені здається, це та пісня, яку точно знає кожен, хто під неї десь поплакав, десь посумував, десь поностальгував.
1: Трішки ностальгії в приймачі наших радіослухачів не завадить.
0: Так, давайте тоді послухаємо старі фотографії від Скрябіна.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Iluda. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
14: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
13: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 200.

0: Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну, почали ми з тобою вже трошки говорити про те, що зараз на вулиці заторів абсолютно немає, і це дуже класно, тому що, по-перше, люди відпочивають, ми їм не заздрим, ні-ні-ні. А по-друге, це те, що можна дуже швидко дібратися з точки А в точку Б. До прикладу, я доїхала на роботу, ну, реально за хвилин 10.
4: Угу. Добре, а коли... Давай так.
3: Інколи я так з двору виїжджаю, коли є затор.
4: Хвилин 10. А за скільки ти добираєшся на роботу 1 вересня?
3: Ой-ой, ти що, ти про що говориш?
4: А ти думала про те, що, напевно, взагалі треба заздалегідь взагалі їхати в саме
3: Боже,
4: цей день?
3: Боже, а це ж і наш робочий тиждень.
4: А який день?
3: Ой, вівторок, вівторок. Боже, та слухай, якщо зараз можна виїхати і за 10, ну за 15 хвилин доїхати, тому що немає заторів, взагалі дороги вільні, то там треба розраховувати там десь годинку, хвилин 50 точно.
4: Чи трапилася якась ситуація, можливо, на дорогах Івано-Франківська, про що варто згадати, розповісти, можливо, щось бачила?
3: Я тільки оце, що читала, те, що чоловік розбив скло цій машині поліції, але там, в принципі, все зрозуміло. Але щодо самих доріг, ДТП, якісь такі ситуації, то і слава Богу.
4: Та гарно, так.
3: Це дуже добре, це дуже позитивно. Єдине, що хочеться ще сказати, що на перехресті Чорновола-Сахарова стоїть самотній дитячий самокат вже один день. Хто загубив, підходьте, забирайте.
4: Так, підходьте, друзі, забирайте. Справді, є в нас ця рубрика.

0: існує, але мені вона подобається, коли воно є недовго, значить нема що згадувати в контексті якогось там негативу.
1: Так? Коли нічого нема, так. Да.
0: Згадати, порадіти, що зараз небагато заторів, та й на тому буде, на тому доста.
1: Ну, слухай, я ще знаю. О, давай, знаєш, про що поговоримо?
0: Про що?
1: А я ще сподіваюся, що все ж таки до 1 вересня, як казав наш мер Руслан Марцинки, вони відкриють другий міст на Пасічну.
0: Ага.
1: І там взагалі ситуація розрулиться.
0: А хтось казав, відкриють новий, закриють старий?
1: Та ні, я думаю, ні. Слухай, це було б дуже сумно. Тоді це було б не радісно, це було б дуже сумно. І мені здається, Руслан Романович казав про те, що цей міст ще не будуть закривати.
0: Окей, ну гарно, супер, відповідно. Налаштовуємо себе що на позитив, віримо в те, що справді відкриють міст, і дороги стануть ще набагато комфортнішими.
1: Ой, цього, як то кажуть, твої слова, та й Богу вуха. Ну, а ми продовжуємо цей ранок буквально за 3 хвилинки в ефірі, розкажемо вам ранковий гороскопчик. Добрий раночок.
2: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
3: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Добрий раночок, ранковий гороскопчик вже тут, як тут. Будемо розповідати, що вам зорі набажали на нинішній день. Погнали!
2: Let's go! Отже, ми розпочинаємо традиційно з овнів, а вам кажуть наступне. Ваш мут, ваш настрій відриватися до ранку. Ага, і відриватися до ранку.
1: І казати всім, куди йти.
2: І трішки всіма попрощатися і кайфувати самому, ось так.
1: Тельці, візьміть мене в погану компанію. Хороших людей чомусь не цінують.
2: Так, близнюки, мені потрібні гроші, а не стосунки.
1: Вау. Раки, вимагаю змін. Я втомився.
2: Так, леви, чекаю сюрпризів і поцілунків.
1: Діви, літо закінчується, а от ви все встигли?
2: Так, Терези, візьміть мене в подорож терміново. Це в контексті того, що всі на відпочинку, візьміть хтось.
1: А ми вдома.
2: І Терезі, ще візьміть, будь ласка, в компанію.
1: Скорпіончики, кращого дня не придумаєш. Не підведіть, будь ласка, людей, які на вас розраховують.
2: Так, а стрільцям порада наступна. Вмикайте режим розпусти.
1: Це як пан Роман, пан Роман. Козероги, приділіть час собі любимому. Відпочиньте, будь ласка, від людей.
2: Так, Водолій. Піднімайте свою п'яту точку. Пора міняти.

0: своє життя і дорослішати.
1: Ну і наостанок, рибоньки, на такому, знаєте, як то кажуть, на проекції друзів очікується поповнення. З кимось ви точно подружитесь.
0: Загалом доволі позитивний гороскоп, тому радимо, рекомендуємо нашим радіослухачам брати з нього приклад, налаштовуватися на оцю позитивну хвилю згідно нашого гороскопу і вриватися максимально в цей день.
1: Бажаємо вам гарного дня, і навіть якщо зорі бажають вам його поганого, ай, нехай вони йдуть, як то кажуть, до одного місця. А ми вам побажаємо гарного дня, щоб ви насолодились ним і провели в задоволення цей понеділок. Далі класна музика для вас на найтеплішому. Добрий ранок. Західний полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
8: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і ми традиційно хочемо вам нагадати про нашого партнера, будівельну компанію «Благо». Чому варто брати саме їх? Тому що вони займали друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes UK у 2025 році. Також 327 метрів квадратних уже введено в експлуатацію за 2024-25 роки. Ну а також, друзі, 15 809 сімей уже купили квартиру своїй мрії. Тож беріть з них приклад, а всі деталі на їхньому сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: На 1:09:01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Рислав Зоровецький. Слава Україні! У неділю, 16 серпня, російські окупаційні війська атакували поштове відділення в одному з торгівельних центрів передмістя Одеси, внаслідок чого двоє людей постраждали. Про це повідомляє начальник одеської ВА Олег Кіпер. Ворог цинічно атакував реактивним безпілотником поштове відділення у торгівельному центрі в передмістя Одеси. На жаль, внаслідок обстрілу постраждало двоє людей, написав очільник області. Згідно його словами, обох постраждалих госпіталізували до лікарні. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. Внаслідок удару постраждала 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізовано з осколковими пораненнями, медики надають усю необхідну допомогу, додав Кіпер. Онуфрійчук стала чемпіонкою світу на найскладнішому турнірі в кар'єрі, довела, що вміє перемагати. Україна повторила тріумф на чемпіонаті світу вперше за 13 років. 18-річна Таїсія Онуфрійчук вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу. Лідерка збірної України виграла золото в своєму коронному обручі. Зробила це після дуже непростого сезону провальних кваліфікацій та прикро четвертого місця в багатоборстві. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську 16 серпня на Велосипедний бульвар сталося ДТП. Попередньо сірий легковик в'їхав у поліцейське авто. Ніхто не постраждав, але мають пошкодження автомобілі. З переднього боку автомобіля поліції помітні вмятини, а в самого легковика відлетів передній бампер. В Івано-Франківській області за перші 6 місяців поточного року завдяки підтримці регіонального центру зайнятості було працевлаштовано 10,5 тисячі мешканців Прикарпаття. Серед них особливу увагу слід звернути на такі категорії громадян, зареєстровані безробітні понад 4 тисячі осіб, інші претенденти на роботу за числа мешканців регіону. Завдяки цьому стало можливим значно покращити ситуацію на місцевому ринку праці, що підтверджує ефективність роботи обласного центру зайнятості в напрямку сприяння зайнятості населення. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди стане на 9.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 24 градуси тепла, плюс 29 буде ближче до 15.00, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня переважатиме все ж похмура погода, проте без опадів, без дощів. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 14 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня, а сонце буде теж рідко з'являтися за хмар, сильний дощ, який розпочнеться вранці, має протягом дня поступово слабшати. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці, тут плюс 19 станом на зараз, плюс 23 буде ближче до обіду. Хмар на небі не було тільки вночі, а зранку до 7 вечора буде зберігатися похмура погода, проте без опадів. Завтра в горах від плюс 9 зранку до плюс 15, це максимум за дня. Протягом цілого дня переважатиме теж хмарна погода. Також зранку йтиме дуже сильний дощ з грозою, під вечір його змінить дощ уже без грози. 9.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на

0: Квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання, 9:27 на годиннику. Доброго усім ранечку. Ми, як завжди, прокидаємось, заряджаємось. І сьогодні ми у студії не самі. У нас супер багато чоловічої класної енергетики, тому що в гості прийшли солідні люди. Добрий ранок, Вітя, Юрко, як справи?
2: Дай Боже щастя, здоров'я, многоліт. Все чудово.
3: Доброго раночку усім.
4: Як ви розпочали ранок понеділка? Розказуйте.
2: Приїхали до вас.
1: Це вже перемога, так?
2: Так, ніхто не віджався, 200 раз казав сьогодні зранку.
4: Так. І насправді 200 раз зраночку віджався?
2: Солідний поразу. Чоловік.
3: Ми... Так, віджимався, вставав, відпочивав, потім знову.
1: Подихав і ще... От ми поза ефіром просто слухали про те, що Віття зранку реально віджимається, і ми були в шоці, тому що для мене ранок – це момент, коли треба просто відкрити очі і подумати, господи, який сьогодні день, господи, треба йти на роботу.
2: Ну, він солідна людина, свистить теж солідно, так що...
3: Так що всі солідні люди зранку віджимаєтеся, робіть заряд.
1: Клас! Власне,
4: вийшла дуже крута композиція, так? Станіславі, ми зараз про неї будемо спілкуватися. І попередньо ще маємо питання про ваш гурт. Солідні люди, давайте трішки поговоримо про те, а як взагалі з'явилася ідея назвати так ваш гурт, ваш дует?
1: Як ви взагалі сколаборувалися? Ви куми? Як ви дійшли до того, що ви ще й працювати хочете разом?
2: Ідея прилетіла мені в голову, потім я заразив неї Віктора. Я знав зразу, що все з Віктором буде чітко.
3: Я дуже швидко
1: заразився.
2: Я лише йому сказав, Віктор, треба поговорити, зустрітись. Є одна тема, я приходжу, він вже сидить з двома пивами, чекаємо. Я зрозумів, що я не промазав.
1: Не прогадав.
3: І з кумом теж.
2: Так, а за назву, то ми з Іркою моєю їхали в машині. І щось говорили там туди-сюди, якісь це, то я щось кажу, то буде солідно. А потім ми так одне на одного. От якраз вже йшла мова за назву гурту. Вона каже, блін, треба, ну я ж так назвати вашу групу. То приїхали солідні люди, йдемо до солідних людей на концерт, і це все. Я загорівся зразу, Віктор, алло,
3: я коли
2: сюда.
3: Почув, зразу сказав, та, Юр, це то, давай.
1: Тобто інших варіантів навіть не було?
3: Ми не більше не розглядали.
4: Не проганяли через чат GPT, скажімо, варіанти
2: вашого? Не було ще його тоді. Ага. Ну, він не був такий популярний.
4: Ага. Я зрозумів. Ага. Ну, окей, так.
2: Тоді ще було це дуже дорого.
1: А мені тепер, знаєте, що цікаво? Ну, окей, ви все ж таки дійшли до того, яка це назва. Ну, тобто, ви на ній затвердилися. Як ви зрозуміли, яку музику ви хочете давати слухачу? Тому що зараз української музики дуже перенасичення. В плані того, що дуже багато різних жанрів. Не знаю, смішна, кумедна, поп, рок, інді, якесь техно. Як ви вибрали свою нішу?
2: Та я не знаю, вона вибрала нас ще, напевно, та ніша, коли ми народились. Бо того, що це не було таке, а що би ми таке дали людям, щоб зайшло? Ми просто робимо...
1: Про комерцію не думалось навіть.
2: Абсолютно. Угу. Ми просто робимо те, що заходить нам. І мені здається, що це найкращий шлях.
1: Як взагалі виходить писати музику?
3: Юрко пише текст.
2: Віктор моя муза. В нього вайп оцей такий, його це просто якась неповторна штука. Я просто коли пишу приспів, я зразу уявляю Віктора.
3: Я йому скидаю відео, де я танцюю.
2: Так. І так, і вона мене так туди наводить, в то правильне русло. Бо того, що ці всі, цей хіп-хоп 90-х, то там приспів дуже такий плачевний.

0: Люди такі специфічні, душевні. А Віктор набувається, вміє, я зразу згадую, як він десь йде в відрив, закриває очі мене. То, ну, воно так і є. Час.
1: Приємно, приємно.
2: Ну гарно, супер.
3: Бачиш, щось новеньке дізнався, що ти от надихаєш.
2: То може що, тоді трішки поспілкуємося, власне, про вашу нову композицію. Про процес її створення. Я так розумію, що, Юра, ти писав текст, ви разом її виконували. Скільки часу зайняло написання і підготовка саме цієї композиції? Давайте про неї трішки поспілкуємося. Станіславів.
0: Йо, Станіславів, Станіславів.
2: Що ви хочете передати в цій пісні нашим радіослухачам, мешканцям нашого міста? Якийсь сенс,
3: от ви написали,
2: закладено?
3: Я тебе, вибач, проб'ю. От ви написали там перший трек, другий трек, про компот написали, про на коня написали. Як ви дійшли до того, що хочете написати про наше місто? Ви разом це посиділи, подумали, чи, можливо, у вас з'явилася якась ідея? Можливо, це сталося взагалі на День міста? Ви такі, о, клас, ще нема пісні.
0: Воно мало вийти, але сиділи з Віктором та і подумали, що ми помітили, що у нас була розмова, що зараз такий час у нас наше місто пропускає через себе дуже багато різних людей. І що
1: в нашому місті відбувається дуже багато подій, як, зокрема, теперішні події «Тисячовесна», або ще й
3: дуже потужно
1: події, наші фестивалі.
0: Ну, воно стає таким вже помалу культурним центром, якось так стає.
3: Клас.
0: І хочеться якось, щоб це було взаємно, тобто, щоб кожна людина з свого коріння, свого міста щось до нас привозила. Не просто приїжджали, відпочили і поїхали. Щоб це був якийсь позитивний обмін, тобто якоюсь енергією, якимись традиціями. Так само посиділи у нас, там так і пишеться, добре, сьогодні ми гуляємо у нас, завтра ми їдемо гуляти до вас. І так ми будемо творити ту країну. Чого Станіславів? Бо то, що, як я кажу на виступах живих, що мені здається, що кожна банда, то солідно, щоб мала пісню про своє місто.
1: Для своїх хатних.
3: Взагалі, мені дуже подобалось, що в самій пісні ви прям використовуєте оці от слова, от, наприклад, там їдемо до хати, та? Тобто є слово «хата», воно таке супер наше. Чи шукаєте ви ці слова, чи просто ви їх, ну, на ходу, вони випливають у пам'яті, коли згадуєте якісь історії?
1: Та, ми, якби, ці слова не губимо ніколи, бо то, що я, наприклад, з Джурова.
3: А ви франківчани, правда?
1: Юра франківчани.
3: Такі наші, корінні.
0: Я в центрі, взагалі, на відчувому Майдані.
3: Народився?
1: А я народився в Джурові, це Снятинщина, зараз Коломийщина. І, тобто, в мене діалекту лишилося дуже багато. Ніде зі мною не лишало, не тікало від мене. Тобто,
3: а ну давай, твої три улюблені діалектні слова.
0: Але не ті такі, знаєш, що, ну...
1: А, не публіці.
0: Для раді.
2: Та, плюс-мінус.
3: Не сороміцькі, ні-ні-ні.
1: Сінівка, катран і... Та ти не знаю, придумаю і скажу.
3: А ну, Юра, що це означає?
0: Сінівка – то кружка або відро.
3: Ага.
0: Катран – тряпка, цей. Ну, щоб витирати там щось стіл, а третє він ще не придумав.
3: Боже, я вперше почула ці слова. Клас. Дуже прикольно те, що ви ну, навіть це відродження того, що у нас колись було ці всі слова, ця музика. Тому що я її слухаю і така, клас, віє теплом. От дуже, от слухаючи трек, віє ось цим от теплим вайбом, який хочеться так закутатися, як ковдрочку сісти, слухати, обійматися за плечі з друзями. Дуже класно, дуже вайбово, але цікаво мені що? Цікаво, чи надалі ви будете зберігати оцю стилістику, чи будете себе пробувати у чомусь, можливо, іншому, можливо, якісь, не знаю, інше звучання, інші тексти, може, якісь дуже глибокі тексти, бо зараз вони всі в такому більш гумористичному нахилі.
0: Ну, у нас зараз пісні, якщо взяти, то перша у нас взагалі колега там хіп-хоп, такий цей давній. Потім у нас йде там поп змішаний, і ця Станіславів, вона взагалі ска, якийсь балканський ф'южн там у нас. І ми зараз хочемо намацати, от зараз вже прийшов той момент, коли ми вже мусимо дивитися, що людям більше заходить.
3: Більше заходить.
0: Того, що люди нас прийняли, слава Богу, і ніби полюбили, і того вже треба на них зважати. То вже ми собі не баємося для себе. Якщо вже люди нас слухають, то мусимо їм за то якось дякувати.
3: А коли зрозуміли, що це вже переходить в більше не для себе, а для людей?
0: Ну,
3: коли почалися фідбеки?
0: Так, коли почали читати коментарі, на вулицях почали до нас підходити.
1: Особливо, коли на вулицях почали підходити.
0: Це, ну, коли нас

0: почали
1: вау.
0: Пізнавати не як акторів тільки, а ще як музикантів.
2: А от які у вас подальші плани на майбутнє? Можливо, де ви бачите ваш гурт років так через 2-3?
0: Ну, фантазуй, Віктор.
1: Далеко хочу. Не забігаєш.
2: Чи ви живете сьогоденням і творите по мірі можливості?
1: Як кожен з нас, напевно. Живемо сьогоденням, творимо сьогодні. Завтрашнім днем можна тільки мріяти.
2: А от чи під час написання пісень, ви от чекаєте на цю музику, коли от з'явиться така думка, що о, зараз...
1: Ну, завжди є, це я.
0: Від скромності ти не помреш.
2: Чи ви все-таки якось от плануєте цей процес написання пісень? Цього місяця зараз має бути одна пісня, потім має бути наступна пісня. Чи все-таки ви чекаєте цей порив думки, порив бажання для написання пісень?
0: Пробував планувати.
3: Не вийшло.
0: Віктор, та, але просто от Станіславів мав вийти набагато пізніше, бо в нас вже є на черзі нова пісня, «В тата на плечах» вона називається, але вона тепер мусить вийти пізніше. Ну, то я не знаю, що то якось так сталося. Та немає якоїсь конкретної причини, що у нас там якісь контракти зірвалися, просто так вийшло. Але пісні є, і вони будуть, ми вам їх принесемо.
3: Ну, ми обов'язково їх візьмемо разом з вами. А розкажіть ще мені про кліп і всім, хто нас зараз слухає. Тому що зняли дуже вайбовий кліп на Станіславів. Як знімали, де знімали, хто допомагав, хто дав ідею?
0: Ну, Віктор, давай.
1: Знімали ми в Рудниках, там, де я народився. Я 5 років
3: на твоїй батьківщині. Так, клас!
1: Так, мого тата. Знімали в Рудниках, бо там була дуже колоритна хата. І те, що нам потрібно було, в принципі, для кадру. Це для мене дуже важливо, бо тому що ну, воно залишиться як кусочок історії. Знаєш?
0: Ну і другу частину ми зняли у Станіславові, ну, в місті у Франківську. І то так поєдналося. Тобто ми взяли Віктора коріння, моє, і віддали дань.
3: А який, до речі, ну кажи, бо я тебе перебила, так?
1: А, я хотів сказати, що коли Юрко мене повів, він в місті вже, він знав локації, куди ми йдемо. Я тільки запитував, кажу, куди ми далі, куди ми далі? І ми пішли в парк атракціонів. І він мене повів на одну з тих, як
0: це? Ланцюгова, так,
1: карусель, де я ніколи не був, а я страшно боюсь висити.
3: Ого!
1: Це було для мене...
0: А що чортове колесо було, то таке, словно звісно, не наше.
3: Та, воно дуже страшне, я б так його назвав.
1: Все одно цікаво.
0: Я не знав, що воно працює.
3: До речі, воно ще працює.
1: Звучало в правах реклами.
0: Але дуже ми потішились. Ми, чесно, як діти дорвалися, бо коли були малі, знаєш, то був такий частий білет на машинки, коштував найдорожче 3 гривні, пам'ятаю. І ті машинки могли бути, ну, що дозволити, могли то там раз в місяць, знаєш, піти в той парк. А зараз я розумію, що я на тих машинках можу собі сам піти, купити білет і кататись.
3: Хоч цілий день.
0: Хочу цілий день. Та, але воно вже не так все одно. Вже тих спогадів, ну, вже зараз сідаєш в ту машину, ти трохи як ідіот цілий день їздиш, знаєш, ну. То вже з парку виганяють потім.
3: Воно вже не так щемко.
0: Воно вже не так, та. Але тепер я вже беру свого малого на коліна, так як мене тато колись садив. І я тепер з ним їжджу на тих машинках. А коли мій малий сів з татом моїм на ті машинки, ой, все. То я стояв собі, балдів, знімав.
3: Серце поплило,
0: страшно,
3: правда?
0: Страшно.
3: Ну, я вам скажу так, що взагалі ідея вашого дуету і ваш дует чи гурт? До речі, як правильніше?
0: Гурт.
3: Гурт. Молодець. Ідея вашого гурту, забираю моє слово назад, вона дуже класна, вона дуже така вайбова, вона дуже тепла, вона дуже наша, тому бажаємо вашому кораблю такого далекого, світлого, класного плавання, щоб всі люди, які слухають, відчували таке саме задоволення і так само у них світилися очі і були посмішки, як у вас зараз, коли ви говорите про свою музику. А мені цікаво ще що. Які фідбеки? Тому що позитив я читала, його багато. А був негатив, і як ви на нього реагуєте?
0: Ти читав якийсь негатив?
1: Читав.
3: А я ну?
1: Вся реакція.
0: Я якийсь один матюк побачив.
3: Матюк? Ну матюк то не завжди негатив.
0: Чувак з ногами на аватарці смайлик поставив, що ригає. Але ну, я не знаю, чи то фідбек, чи то він впав десь вночі. А, якась дівчина написала, що в моєму серці не Станіславів, а Івано-Франківськ. Я хотів написати, ну, повимахувалась дівчина, ну, файно, але то взагалі не має ніякого відношення та назва історичного, просто з моєї сторони Станіславів, бо того, що говорили так мої баба, дідо, і не того, що я її прихильник там фанат Потоцького собі набив на плечі, чи ще.

0: щось, то не має до того відношення. Просто так казали. Що?
1: Хлопці, а дайте ще пораду. Взагалі, от як правильно реагувати на хейт і на критику, якщо вона таки є? Бо насправді багатьох людей це може трішки надломити. Що би ви порадили?
2: Або стопати, до речі. От хтось хоче теж щось своє, дати якусь свою емоцію навіть слухачам, глядачам, поділитися внутрішнім, але зупиняється, бо а що скажуть, а раптом там десь мені смайлик, який ригає, поставлять.
3: Як на мене, кожен має право на власну думку.
0: Що ти брешеш? Ти завжди хочеш бити всіх.
3: Це правда.
0: Ти теж, знаєш, не криво дійшов. Віктор би всіх бив. Він читає щось погане, зразу, ой, я зараз як піду.
2: Ну я тобі скажу, після, якби я 200 разів віджалася зранку, я би теж всіх хотіла бив.
0: Я вже не міг нікого бити. Ні, насправді, то, дивіться, мудра людина, вона не поставить той смайлик шуряги, вона, ну, коротше, я би сказав, я не знаю, чи то для радіо.
2: Іншими словами, я перекладу. Іншими словами, люди, які захоплюються і розуміють цінність, вони ніколи не будуть десь там, скажімо так, хейтити, обсирати інших людей, тому що розуміють, скільки сил, ресурсу, натхнення і любові в цю справу вкладено, щоб видати якийсь фінальний продукт. Тому якщо зараз ви сумніваєтесь, будь ласка, робіть це для себе, для своїх, не знаю, дітей, для своїх внуків, просто для того, щоб передати це як спадщину культурну вашої сім'ї.
0: 100% треба лишати щось після себе, творити, примножувати, зберігати, пам'ятати. І пам'ятайте, що щось погане, коли ви напишете, повірте, артисту воно нічого не дасть. Бо якщо артист вже щось творить, то ви його тим своїм трьома буквами ви не зламаєте. А якщо ви напишете щось добре, то може дати йому файний поштовх і натхнення творити щось далі.
1: Це супер, це дуже гарно сказано. Ну що, ми вже через декілька миттєвостей будемо готові слухати нашу композицію Станіславів. Ну і наостанок, Юрій, Віктор, хотіли би ще від вас почути декілька гарних слів побажань для мешканців нашого міста, наших радіослухачів. Що би ви хотіли їм побажати і сказати?
3: Я скажу перший, люди, будьте добрі, будьте добрішими до всього. Звертайте увагу на своїх дітей, давайте їм приклад. От я вчора ми вечором сиділи і дивилися зі своїми дітьми, і вони якраз співали наші пісні з Юрком. Ну як це буває, знаєте? Вони вже вивчили весь наш репертуар, і вони ходять, тішаться, двоє набуваються, дружаться, любляться. Більше звертайте увагу один на одного і на люблячих людей поряд.
0: Що слідні люди бажають вам, хай вам плеє, як по воді качка, як каже мій дідо. Будьте здорові, набувайтеся разом, шукайте момент, щоб побути разом, але не забувайте, що у нас вдома, як казав Кузьма, якого, до речі, сьогодні день народження, що у нас, сука, війна, і мусимо про то пам'ятати, і мусимо робити все для перемоги, попри наше життя, яке ми маємо можливість жити завдяки нашим воякам.
3: Не забувайте задонати, бо це дуже важливо, підтримуйте хлопців кожного дня.
0: І все буде чітко.
2: Ну, якщо ми вже заговорили за донати, то я дозволю собі зразу сказати, що у нас, до речі, відкритий збір від Західного полюсу, Чуйка 4.0. Збираємо для наших франківських едельвейсів, тому заходьте, донатьте, бо, правда, це те, що ми маємо робити кожного дня. Це наша данина усім тим, хто зараз там робить надзвичайні, неймовірні речі, щоб наша держава була незалежною. Ну, а вас ми вітаємо. Дуже любимо. Приходьте ще. Пишіть пісні ще. Прем'єр. Ну, а усім зараз пропонуємо послухати Станіславів від солідних людей в етері Західного полюсу.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Західний полюс.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Росія збудувала щонайменше 10 військових баз вздовж кордонів з Україною та Білоруссю, розрахованих на масований запуск реактивних БПЛА. Про це пише видання The Telegraph. Ідентифіковано щонайменше 59 нових пускових рейок механічних напрям колій, що використовуються для зльоту БПЛА. Росіяни вночі вбили в Сумах двох людей. Росіяни атакували приватний сектор реактивними БПЛА. Загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Поранена жінка, два будинки зруйновані, пошкоджені 42 приватні садиби. Також Російська Федерація атакувала портову інфраструктуру Одещини, пошкоджене цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували, один у важкому стані. У Польщі напали на двох українських підлітків через їх спілкування українською мовою. Про це каже Генконсульство України в Гданську. Жертвами нападу у польському Бидгощі двоє неповнолітніх українців – 14-річна дівчина та 12-річний хлопець. За даними дипмісії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм, а згодом застосували фізичне насильство. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки в хлопця, завдавши йому подряпин. Про це йдеться у заяві. Трамп доручив Пентагону скоротити спільні військові навчання із Південною Кореєю, пояснивши це добрими стосунками з лідером КНДР Кім Чен Іном. Ці навчання не тільки коштують дорого, причому більшу частину витрат, як зазвичай, оплачують США, а й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила загрози і виявляла повагу, написав він. Спільні маневри США та Південної Кореї розпочинаються в понеділок. Вони покликані відпрацювати спільні оперативні дії для стримування північнокорейської загрози. Нагадаємо, що КНДР – один із стратегічних партнерів Росії. Путін неодноразово, зустрічався з Кім Чен Іном, а корейські балістичні ракети використовуються у війні проти України. Переходимо, власне, до місцевих новин. Розбив скло поліцейського авто, через перевірку документів у Івано-Франківську винесли вирок перехожому. Інцидент трапився на вулиці Бельведерській. Поліцейські проводили оповіщення та зупинили чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Перехожий, якого обурила робота правоохоронців, перегородив дорогу службовому Рено Дастер, потім він пакетом із твердим предметом вдарив по склу водійських дверей і розбив його. Збитки поліції склали майже 7 тисяч гривень. Чоловік визнав провину та щиро розкаявся. Суд оштрафував його на 17 тисяч гривень, а також зобов'язав сплатити 4 тисячі 813 гривень за проведення судової експертизи. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11, а буквально через кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, час говорити про погоду. Сьогодні понеділок, 17 серпня, і сьогодні на температурі, власне, за вікном, на температурі, на градуснику, слухайте, що я говорю? Вже оце от спеки нема, нема на що скидати те, що язик заплітається. Окей, по температурі сьогодні вранці плюс 17, день максимально буде плюс 29. Сонечко визирне за хмар вже після 12 години, ну а потім ввечері знову захмариться до плюс 24. Без опадів. Завтра, вівторок, 18 серпня, буде доволі таки холодніше. Вранці плюс 17, день плюс 20 градусів. Хмарно, з проясненням і дощитиме від ранку і до самого вечора. Що ж там у Карпатах? Яблунця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні мінімально плюс 18, максимально плюс 23. Сонячно. Завтра, у вівторок, 18 серпня, мінімально плюс 11. Ова, як це вже прохолодно. А максимально плюс 15. Дощитиме від ранку до вечора, і завтра у Карпатах навіть чекаємо сильний дощ із грозою. Він буде десь в обід, а потім знову буде дуже-дуже сильний дощ. Тому обов'язково беріть гумаки, дощовики, парасолі для того, щоб не змокнути і не захворіти. Усю інформацію взято з порталу synopt.ua, а партнер прогнозу погоди Avanbud. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Avanbud. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Prostir шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Prostir. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Музичний батл на хвилі найтеплішого полюсу планети. І батлимось ми сьогодні прем'єрами, класними треками.
3: Так, абсолютно вірно, максимально класні, круті, новенькі треки. І я думаю, що я сьогодні маю всі шанси нарешті тебе перемогти.
2: Ну, я теж так думаю, був тебе дуже класний трек, скажу тобі чесно. Але давай я почну.
3: Ну, давай.
2: Я обирала для музичного батлу прем'єру від просто діви української поп-музики, франківчаночки нашої чудової, прекрасної, неймовірної Тіни Кароль. І в неї зовсім нещодавно вийшов трек «Хороший». Я його і обрала, давайте його послухаємо.
3: Шматочок. Давай.

0: чому ти такий хороший? Питає Цитіночко Кароль. А я тебе питаюсь, ну чому в тебе такий гарний трек сьогодні?
1: У мене так, справді, трішки діаметрально протилежна назва до хорошого. У мене пісня називається «Божевільний», це теж нова композиція від Sky і Джамали. Давайте трішки послухаємо цей божевільний трек.
0: А ну...

0: Ну, добре, цього разу ти можеш виграти.
1: Експресія, пристрасть. Ми ці три слова є запорукою моєї сьогоднішньої перемоги.
0: А в мене все там спокійно. Тіночка Кароль каже, чому з тобою я така спокійна?
1: Чому? Я Боже вільний.
0: Чому з тобою мені так добре?
1: Я вільний.
0: Обирайте, який трек вам більше сподобався у наших сторіс в Інстаграм. А зараз ми повноформатно послухаємо дві ці прем'єри. Це, до речі, дві гаряченькі прем'єри на українському ринку музики, тому насолоджуємось. Тіна Кароль хороший і Скай та Джамала божевільні в ефірі.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.

0: стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
1: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавої інформації, буде дуже інформативно, тому поїхали! Ліна Світоліна вийшла до третього кола турніру тисячника у Цинциннаті. У другому раунді українська тенісистка в трьох сетах перемогла представницю Чехії Терезу Авалентову 3-6, 7-6, 7-5 і 6-0. Світоліна розпочала матч з програного сету. Валентова взяла першу партію з рахунком 6-3, після чого українці довелося відіграватися. Найнапруженішою стала друга партія. Світоліна відіграла 7 матчболів суперниці та перевела сет на тайбрейк. На ньому українка поступилася 2-5, так зуміла переломити хід гри та виграла партію 7-6, 7-5. У вирішальному сеті Світоліна вже не віддала суперниці жодного гейму. 6-0. Матч тривав близько 2 годин 20 хвилин. Для Світоліни це був перший офіційний матч проти 19-річної Валентової. Українка, яка посідає 9-те місце в рейтингу, розпочала виступ у Цинциннаті без матчу першого кола. У третьому колі тисячника Світоліна зіграє проти представниці Китаю Ван Сію. Їхній матч запланований на 18 серпня. Український плавець Нікіта Шеремець здобув золото в фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі. 19-річний Шеремець фінішував першим на дистанції 50 метрів вільним стилем з результатом 21,13 секунди, встановивши новий рекорд України. Другим став нейтральним Єгор Корнєв, третій серп Андрей Барна 21,37 секунди. Для 19-річного Шеремета це перше золото дорослого чемпіонату Європи на довгій воді. Раніше у 2025 році він ставав віце-чемпіоном Європи на 50-метрівці вільним стилем у 25-метровому басейні. Барселона досягла принципової домовленості за Манчестер Сіті щодо трансферу півзахисника Родрі. Загальна вартість угоди становитиме близько 76,5 мільйонів євро. Каталонський клуб двічі отримав відмову на свої відмови щодо 30-річного футболіста. Третя пропозиція була погоджена сторонами, після чого клуби розпочали оформлення необхідних документів. Родрі має підписати з Барселоною 4-річний контракт. Очікується, що найближчими днями іспанець прибуде до столиці Каталонії для завершення переходу. Захисник виступав за Манчестер Сіті з 2019 року, коли англійський клуб придбав його в Атлетіко приблизно за 62,8 мільйонів євро. За 7 сезонів Родрі провів за команду 299 матчів і виграв 12 трофеїв, зокрема 4 чемпіонства Англії та Лігу чемпіонів. У 2024 році Родрі отримав золотий м'яч. Цього літа він також став чемпіоном світу у складі збірної Іспанії. Для Манчестер Сіті трансфер означатиме втрату одного з ключових футболістів команди. Водночас клуб вже працює над перебудовою півзахисту. Раніше місцяни підписали Еліота Андерсона за 116 мільйонів доларів і розглядають інші варіанти посилення позиції. Переходимо до регіональних новин. Понад 220 спортсменів змагалися в Франківську за путівку на Кубок світу і самбо. Про це повідомляють при службі міського голови Івано-Франківська. Самбо виховує не лише фізичну підготовку, а й сталеву дисципліну, силу волі і характер. Надзвичайно цінно бачити на килимі як молодих талановитих спортсменів, так і зірок цього виду спорту. Йдеться в повідомленні особлива гордість участь команд сухопутних військ ЗСУ, морської піхоти та Нацгвардії, бо багато вихованців цього виду спорту сьогодні зі зброєю захищають нашу країну. Дякуємо їм. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю.

0: о 10:30 підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишається на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка – це...
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
3: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки.

0: Вже на karabas.com.
1: Генеральні партнери Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 11:00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Країни Перської затоки реалізували схему прихованого транспортування нафти через Ормузьку протоку з подальшим її перевантаженням на танкери в Оманській затоці, незважаючи на регулярні напади Ірану на судна, пише видання Bloomberg. Згідно з даними відстеження суден, за цією схемою нафту транспортують ОАЕ, Ірак, Катар та Кувейт. Масштаб операції підтверджують супутники ЄС. Наразі на рейді біля узбережжя Оману перебувають близько 150 суден, тоді як у січні їх було близько 40. Більшість із них очікують на перенавантаження нафти з танкерів, які проходять протокою з вимкненими транспордерами. Далі щодо новин. У польському Бидгощу двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською мовою, повідомило Генконсульство України в Гданську. За даними дипмісії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм, а згодом застосували фізичне насильство. Вони викрутили руки дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпини, йдеться у заяві. Трамп доручив міністру оборони Піту Гексту суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю, пояснивши це небажанням псувати свої дуже добрі стосунки з лідером КНДР Кім Чен Іном. Ці навчання не тільки коштують дорого, причому більшу частину витрат, як завжди, оплачує США, а й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила загрози і виявляла повагу, написав він. Спільні щорічні маневри союзників, які мають тривати 11 днів, розпочинаються в понеділок. Вони покликані відпрацювати спільні оперативні дії для стримування північнокорейської загрози. Ветеран Дмитро Козятинський, який був одним із ініціаторів протестів, у своїй промові заявив, що метою акції є нагадати владі про необхідність діалогу за суспільством, а президенту – про відповідальність за кадрові рішення. Він озвучив петицію, яку запропонував підтримати учасниками. Там зазначалася необхідність реформ в оборонному секторі та діалогу влади з суспільством. Козятинський також розкритикував призначення Умєрова на посаду голови СЗР без жодного подібного досвіду. А Віталій Якимін на посаду міністра у справах ветеранів. Петицію було передано представнику Офісу президента. Пожежа у квартирі. Переходимо до місцевих новин. Рятувальники ліквідували вогонь. 16 серпня, тобто учора, на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженко у Франківську трапилася пожежа. На місце події рятувальники встановили, що горіли речі домашнього вжитку на площі 1.5 метра квадратного. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали з будинку 4 мешканців. О 14:33 пожежу локалізовано, о 14:36 ліквідовано та не допущено поширення вогню на більшу площу. Причина виникнення пожежі та завдані збитки наразі встановлюються. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00. Я за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, говоримо про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні, у понеділок, 17 серпня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. День, можливо, прийде дощ, проте ввечері без опадів. Температура зараз плюс 26, максимально буде плюс 29. Вже завтра, вівторок, 18 серпня, сонця не буде. Буде дощ, дощ і ще раз дощ. Від ранку до вечора, справді, на вулиці крапотітиме сильний дощ, не як крапотітиме, литиме сильний дощ, який розпочнеться вранці і буде йти аж до самого вечора. По температурі завтра мінімально плюс 17, максимально плюс 20 градусів. У Карпатах, Яблуниця, Косів, Городанка, околиці. Сьогодні в понеділок, зараз плюс 22, максимально плюс 23. Сонячно, ну а завтра, у вівторок, дощик від ранку аж до самого вечора, гроза очікується десь в обідній період. По температурі мінімально плюс 11, максимально плюс 15. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечері, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: 11:20, у нас мала бути гостя, прекрасна, чудова, неймовірна, але ми вийшли з ранковим стояком не просто так. Пам'ятаєш, я тобі вранці тішила, що я за 10 хвилин доїхала з Пасічної на роботу.
4: От я про це і говорю, що ти якось накаркала.
3: Накаркала?
4: Накаркала, ну накаркала.
3: Ах ти!
4: Ну, так, тому що справді кажуть, що так все було легко, швидко, оперативно доїхала туди-сюди.
3: А потім хлопці запізнилися, слухай, вони ледве доїхали. А зараз теж запізнюється, а все означає, а все чому все? Тому що на Пасічній, на мості роблять ямковий ремонт.
4: І тому, напевно, і затори утворилися.
3: Та там все так стоїть, он люди пишуть, ми від обласної клінічної лікарні просто стоїмо. Чому є затор з Пасічної? Тому що ямковий ремонт дороги на мості. Тому з Пасічної в місто є шалений затор. Будь ласка, врахуйте це, коли ви їдете, для того, щоб не затримуватися, так?
4: Так чи інакше, ми все ж дочекаємося.
3: Та звісно.
4: Нашу юну співачку, так.
3: Зірочку нашу. Ну.
4: Нову дівчинку. З нею спілкуватися одне задоволення, тому, друзі, теж буквально через 15-20 вона приїде. Вмикайте радіо Західний полюс, будемо спілкуватися. І справді ви теж отримаєте колосальне задоволення, яким ми зрештою.
3: Так, тому Пасічну оминайте, інтерв'ю чекайте, радіо Західний полюс не перемикайте. Аж віршами, слухай, заговорила в тому стресі.

0: каже Ярослав Заровецький, що це я від ранку накаркала, що всі наші гості запізнюються, бо я сказала, що заторів немає, і всі люди повиїжджали. Але нічого страшного, таких чудових, прекрасних, неймовірних гостей, які сьогодні в нашій студії, ми можемо і почекати. На крилах щастя, любові і радості прилетіли до нас наші сьогоднішні гості, які будуть презентувати суперкласну, легку, позитивну пісню. Отож, Анастасія Димит, Квітка, це наша зірочка, наша переможниця нацвідбору на дитяче Євробачення 2023 року, та її вокальний тренер і наставник Галина Курус. Доброго ранку!
1: Привіт!
2: Як ваші справи? Як ваш настрій? Як почався ранок?
1: Дуже позитивно.
2: Що їла зранку? Що їла?
1: Я нічого не їла, я тільки чай пила.
0: Голодна! Боже, голодну дитину привезли! Мама, що робити з дитиною? Тут мама, головна підтримка, завжди поруч. Пані Галі, як починається ваш ранок? Як почався сьогодні?
3: Зі сніданку. Тому що я завжди снідаю, корисний сніданок. От, і сніданок, і затори.
0: Так, ну затори, то Франківськ, то треба звикати, особливо той мікрорайон наш улюблений. Що, сьогодні прем'єруємо новий трек, до речі, зовсім нещодавно. Ви були з прем'єрою, коли ви встигаєте, в мене таке питання, коли ви встигаєте робити, творити ту музику, яку даруєте усім слухачам?
1: Ну, випустилась пісня, і ми ще навіть до того, як випускається, до того, як буде випускатися в нас та пісня, то ми вже готуємо наступну, і коли та випускається, ми вже записуємо вокал,
0: нову.
1: Потім кліп, та, і потім вже випускаємо.
0: Ну, слухай, Настя, це робота нон-стоп, коли ти це встигаєш? Ти взагалі маєш час на відпочинок? Чи от робота тобі настільки в задоволенні, чи можливо ти навіть не розцінюєш це як роботу?
1: Як на мене, це взагалі не робота. Я це роблю з задоволенням. Для мене це навпаки як відпочинок.
0: Як терапія, так? Да. Такий ретрит-відпочинок. А як тоді відпочиваєш?
1: Якщо так нічого нема. Наприклад, після виступу, то я, ну, рідко, але деколи буває те, що я в телефоні сижу. Ну, як це так без телефону? Потрібно ж скидувати всякі відео, треба контент.
2: Так, Настя, це ж теж робота. Те, що ми з тобою минулого разу говорили, що коли ти випускаєш пісню, продукт, ми з тобою говорили, а де його гарно рекламувати? Ти казала, TikTok.

0: Трець, Ютуб. Mm-hmm. Тобто ти, можна сказати, під час відпочинку далі працюєш.
1: Так.
0: Наскільки ти працьовита людина?
1: Ну, я не сама працюю, мама мені допомагає з тим всім.
2: А хочеться, от, наприклад, хочеться це все робити? Немає моменту, що така, боже, я змучилась, я не хочу вже ніяких пісень, ніяких записів, ніяких тіктоків, ніяких інстаграмів. Буває таке?
1: Один раз.
2: Один раз було. Ну і класно. Класно, що твоя робота тобі в задоволення. Пані Галина, як ви, як підтримуєте, як тримаєте цей моральний дух Насті, щоб вона не здавалася рухатися, співати, записувати пісні, бо це дуже складно, навіть для дорослого артиста. А Настя, тобі скільки? 12?
1: Так.
2: 12 років.
3: Ну, насправді, Настю не треба мотивувати, вона...
2: Вона ще вас змотивує.
3: Я якраз хотілася сказати, власне, що вона не дає мені зупинятися, десь розслабитися трішки. Тобто, пісня за піснею, це все, звичайно, вкладено в це дуже багато праці, тому ми не зупиняємося, підтримуємо один одного. У нас така маленька, гарна, класна команда.
2: У вас така синергія, ви сидите, ви так разом посміхаєтесь, переглядаєтесь. Це дуже кльово, коли ти на своєму шляху знаходиш людину, яка разом з тобою дивиться в одному напрямку, яка тебе підтримує. А як взагалі ви познайомились? Пам'ятаєте цю історію? Як ви знайшли один одного?
3: Так, Настю провела, пригадую, мама провела на підготовку якогось конкурсу місцевого, правда, Настя?
1: Так,
3: була підготовка місцевого конкурсу, у нас якийсь був концерт.
2: А, то це було давненько?
3: Це було так.
1: Це було десь плюс-мінус 6 років назад.
2: 6 років тому, ого!
3: Так, Настя так вперше починала займатися з викладачем. До того вона не займалася з викладачем.
1: Я не займалася, то мама мене вчила.
3: Так.
2: Мама
3: була викладач.
2: Клас! Ну, як потім? У вас одразу зав'язалися такі дружні стосунки?
3: Абсолютно. Якийсь відчувся такий спільний вайб, якась така душа. Наче це я сама маленька, от сама себе бачу. В ній справді.
2: А ти, Настя, як тобі одразу Галя? Сподобалось чи ні? Чесно.
1: Прям чесно? Я зараз не зрозуміла, що це моя вчителька, яку я буду дуже сильно любити, яка мені буде допомагати, і я зразу зрозуміла, що я буду з нею довго.
2: Клас! Боже, це так класно, так дивишся на вас, так, ну насправді, я знову повторюся, так цінно знайти людину, яка разом з тобою буде робити справу, якою ти гориш, і яка так само буде горіти за цією справою. Сьогодні нова пісня, ми її презентуємо усім нашим слухачам, вона вже є, правда, на всіх платформах, ви можете вже заходити її слухати, але ми про неї сьогодні трішки більше поговоримо, і вона називається так, «Ла-ла-ла, пісня щастя». Хто придумав, хто написав, хто дав ідею? Вона вже така набагато легша по вайбу, аніж ту, яку ми презентували минулого разу.
1: Так. Ця пісня, цю пісню написав Юля Надвірнянська.
2: Угу.
1: А аранжування Руслан Надвірнянський.
2: Угу.
1: Ця пісня, вона про мене.
2: О, клас!
1: Вона дуже така легка, ніжна, весела. Як її ще описати? Вона така...
2: Грайлива, може?
1: Грайлина, так. Mm-hmm. Коли ти її слухаєш, зразу хочеться танцювати, співати. І вона про щастя.
0: Ну, гарно, це супер, це прекрасно. Пісня, зрозуміло, класна, крута. А тепер трішки, можливо, про кліп згадаємо, так? Теж його вже зняли, він вже готовий. Де знімали, хто допомагав під час реалізації кліпу? Трішки про нього поговоримо.
1: Цей кліп ми знімали за один день.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, тебе загрузили роботою.
1: Було дуже багато локацій. Ну, як багато? Не багато, але було. 4.
2: А мені така, не багато, це 4, так?
1: Так, небагато.
2: Небагато.
1: Ми були на пірсі, були на дорозі, на Вишківському перевалі.
2: Угу.
1: Де ми ще були? Ми ще були в полі. Угу. В полі ми були. І в місті.
0: А на пірсі де саме? Озеро?
1: Так, озеро.
0: Ага, міське озеро. І скажи, будь ласка, от не втомив тебе цей процес, бо все-таки 4 локації це не є мало.
2: Мені здається, я навіть 5 нарахувала.
0: Ти дуже гарно сказала, що для тебе це не робота, а задоволення. І все-таки, чисто фізично, не втомилася ти вже ввечері, коли от прийшла додому і зрозуміла, що зробила дуже велику

0: роботу? Була втомлена чи не була втомлена?
1: Ну, на дворі було плюс дуже жарко. Ну, як сказати, трошки втомилась, але іменно та втома була приємною. То не можна сказати, що я втомилась. Було так важко, але приємно.
0: А ще скажи, будь ласка, ще таке питання, що мені просто цікаво. Коли знімають кліп, чи багато дублів ви маєте зняти? Чи все виходить з першого разу, з першої спроби?
1: Ну, на дорозі було дуже багато дублів. Виїхали машини, фури, нам піпкали, сигналили. І, в принципі, дублів було, ну, багато. Ну, не знаю, на мене, як на мене, це було, ну, небагато.
2: Ну, справді, був такий природній процес, якесь таке легка зйомка. Ну, Настя просто була собою. І якщо б це були дублі, то чисто так для матеріалу, для людини, яка буде кліп робити.
3: Пані Галя, а ви завжди поруч, і на зйомках, і на записах. От внутрішньо більше переживаєте, підтримуєте, чи даєте якісь там правки? Можливо, така прям потрібну критику знаходити у потрібний момент. Як ви підтримуєте її?
2: Я не критикую.
3: А це добре чи погано?
2: Ну, тут не пряма критика може йти, тут швидше таке буде у формі такого навчання, але щоб прямо сказати, що щось там не те, чи що, тим більше у нас все те робить, вона правильно рухається, все окей, ми маємо таку свою методику працювати, от.
3: А загалом, от сьогодні ми презентуємо цю пісню, і минула пісня, вона була, вони дуже різні. Та вони абсолютно різні по вайбу, по навіть тій самій цінності, яку ми несемо слухачу. Як цю пісню, що би ти сказала, точніше, слухачам, як би ти презентувала цю пісню перед тим, як люди її послухають?
1: Я б її описала...
3: Великою, світлою, теплою.
1: Енергійною. Ніжною, легкою, веселою, танцювальною, позитивною. І...
3: І заблудилася.
0: Неймовірно. Настя, тобі ще хочу сказати, що ми зараз ведемо ще пряму трансляцію в Інстаграмі, Фейсбук, і тобі вже пишуть теплі коментарі. Зокрема, пишуть: вітаю з новою піснею, ти величезна молодчинка, ти неймовірна. Дуже сильно хвалять і гарно реагують на ось цю твою нову композицію. Скажи, будь ласка, тебе такі слова, вони підбадьорюють, вони допомагають тобі розуміти, що ти справді рухаєшся в правильному напрямку?
1: Такі теплі слова, вони мене мотивують працювати далі, не зупинятися і робити ще крутіші треки.
3: А взагалі, от підтримка людей, твоїх однолітків, діток, які я бачила в тебе недавно сторіси, де дітки підходять, фоткаються, обіймаються. Це такий теплий обмін енергії. Він тебе взагалі мотивує, розчулює. Як ти почуваєшся в цей момент?
1: В цей момент мені дуже приємно, що мене підтримують і маленькі діти, і мої однолітки,
3: і дорослі.
1: І дорослі. Мені це дуже приємно, мене це мотивує, і після цього мені стає дуже приємно.
3: А як ти реагуєш, ну тут таке вже трошки серйозніше питання, а як ти реагуєш на хейт? Він взагалі є в твій бік?
1: Ну, колись був у 23-му. Був такий...
3: Коли було Євробачення, так?
1: Так, угу. Дуже багато.
3: Як ти? Це було 3 роки тому. Ти була така юна, 9 років. Як ти реагувала?
1: Ну, мені перші рази було неприємно.
3: Плакала? Чесно?
1: Якщо чесно, ні.
3: О, клас, вже молодець.
0: Ну, молодчинка. Стійко трималася, перегорнула сторінку і рухається далі. Ти ж знаєш, що ти робиш це правильно, вірно?
1: Ну, я... старалась не звертати увагу на це. І просто не читати. Але хто я така, щоб не читати їх? Я їх читала. Але я на них не звертала уваги. Мені навпаки було якось приємно, бо це з одної сторони як і...
3: це класно. Кажи.
0: Вони все одно думають про тебе, вони віддають цю свою енергію, розумієш? Тобто, все,
3: я завжди кажу, що хейтерські, взагалі хейтери – це твої найбільші фанати. Бо вони про тебе знають найбільше, і вони все обговорюють. І мати хейтерів – це дуже-дуже

0: Велике досягнення, це означає, що ти щось робиш. Пані Галь, а як ви реагували? Ви вже були з Настею в період Євробачення. Як ви реагували? Тому що, скажімо так, якщо Настя каже, я не плакала, то я би, мабуть, вже плакала, якби на мене вилилась хвиля хейту. Чи було вам шкода, чи хотілося якось вберегти Настю від цього всього хейту?
1: Звичайно, було шкода, тому що читати хейт – це, ну, в сторону Насті, це, ну, це наче...
0: як ніж як, собі в серце.
1: Так, угу. Це наче ніж в серце. Але ми розуміли, що це її шлях, ми завжди їй говорили, що людина-артист мусить пройти цей шлях, і це буде в неї траплятися. І у нас Настя завжди, навіть я так її старалася трішки, як я це називаю, кинути, так знаєте, під пояс. Тобто, якщо у нас є якісь...
0: Звучить так собі.
1: Але якщо були якісь такі незручні ситуації, чи то на концерті, чи треба було, наприклад, от, хтось не прийшов і заспівати пісню, чи той куплет, тобто ми завжди давали ці такі незручні, нестандартні ситуації для Насті. Тобто я розуміла, що якщо ми її трішки так кидаємо незручну ситуацію, це буде для неї великий досвід. І, в принципі, мені здається, що їй це допомогло.
0: Те, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим.
1: Так, вона стала сильнішою, справді, вона готова до будь-яких ситуацій.
0: Клас, ну тебе вже так розхвалили, і це дуже класно. Я бажаю, щоб надалі люди тебе тільки, знаєш, 99,9% підтримували, а той 1% він потрібен, нехай він буде, але хай його буде дуже-дуже трішки. Сьогодні усі наші слухачі зараз послухають пісню «Щастя», «Ла-ла-ла» в твоєму виконанні, твою авторську пісню, і я хочу, щоб наостанок ви щось побажали усім, хто зараз її послухає. Побажайте гарного дня, класного настрою, будь-що, що ваша душа зараз забажає.
2: Я хочу побажати, щоб ви, коли почули цю пісню, отримали гарний настрій на цілий день, щоб ви хотіли підспівати її, якщо вона сподобається. І щоб ви після цієї пісні посміхнулися.
0: Так, Галина, ви?
1: А я хочу побажати, щоб кожен з нас оточував себе людьми, які приносять їм щастя. Якщо це не ті люди, просто проходьте мимо. І в разі, якщо так сталося, що у вас поганий настрій, то слухайте пісню «Ла-ла-ла». Пісня щастя Анастасії Демет, і буде вам щастя.
0: От все, зараз щастям вас і будемо заряджати. Дякую вам, дякую, що прийшли, дякую, що прилетіли таки до нас в студію. Ну а всім слухачів, зараз чекаю «Ла-ла-ла», пісня щастя у виконанні Анастасії Демет-Квітки. Слухаємо.

0: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
2: Західний полюс.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! У ніч на 17 серпня армія Російської Федерації здійснила чергову атаку на Ізмаїльський район. Про це інформує міський голова Андрій Абрамченко. За його словами, ціллю противника стала портова інфраструктура. Внаслідок атаки виникли пожежі, які наразі повністю ліквідовані. Постраждало четверо людей, троє з них госпіталізовані, один у важкому стані. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Міський голова нагадав, що в разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в місті Ізмаїл для надання інформації та вжиття подальших заходів необхідно звернутися до чергових спеціалістів управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради з 8:00 до 20:00 без вихідних. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Кого. Іран готується до масштабної війни зі США. Повідомляється, що Іран розробив власний сценарій протистояння зі Сполученими Штатами Америки. Угоду про судноплавство в Ормузькій протоці там вважають дипломатичним маневром Вашингтона та Єрусалима. Іран готується до нового витка ескалації. За даними Wall Street Journal, після черневого меморандуму Дональда Трампа американські посадовці почали дипломатичні поїздки. Вони розраховували на відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. У Тегерані вирішили, що угода лише маневр США та Ізраїлю, і мета зменшити економічну напругу і виграти час перед більшою військовою операцією. Замість дипломатії іранське керівництво використало час для підготовки до війни. Корпус вартових Ісламської революції отримав контроль над регулярними військами. На ключові посади призначили ветеранів, контррозвідку посилили, виробництво дронів і ракет збільшили. Таким чином Іран мобілізує ресурси до можливого зіткнення зі США. Аналітики вважають, що ці кроки свідчать про готовність Тегерана до довготривалого протистояння. Вони можуть мати серйозні наслідки для регіональної та глобальної безпеки. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську відкрили реєстрацію на безкоштовні операції для людей з травмами обличчя. Розпочали набір пацієнтів в обласній клінічній лікарні пацієнтів на безкоштовні реконструктивні операції голови та шиї в межах місії Face the Future Ukraine, яка працюватиме в жовтні. Про це повідомили на сторінці медустанови. Програму реалізують для військових і цивільних з важкими пораненнями, зокрема мінно-вибуховими. У медустанові закликають, якщо ви знаєте людей з травмами голови чи шиї, яким потрібні реконструктивні операції, заповнюйте аплікаційну форму та поширити інформацію про таку можливість. За 4 роки закордонні медики спільно з українськими колегами прооперували понад 200 пацієнтів. 16 серпня на Івано-Франківщині в річці Прут втопився чоловік 1978 року народження. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Інцидент стався 16 серпня в селищі Ланча Надвірнянського району. Повідомлення надійшло до служби порятунку о 17:10. О 20:28 водолази знайшли та підняли на берег тіло чоловіка. Загиблого передали працівникам поліції. Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12:03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 27 градусів тепла, це максимум на сьогодні. Весь день буде хмарним, денний дощ до приходу вечора має припинитися. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 14 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. А сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня має поступово послабшати. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 23 градуси тепла станом на зараз, це максимум на сьогодні. Ясною погодою день не порадує, хмари закривають небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора, проте без опадів, без дощів. Завтра в горах від плюс 9 зранку до плюс 15, це максимум за дня. Весь день буде хмарним, сильний дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшує. 12:04 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам бути. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

Ну що, друзі, мої вітаннячка, ви слухаєте найтопліший поліс планети. Всім доброго-доброго дня, з вами Аничка Хитрак. Як і обіцяла, сьогодні з 12 по 16 годину будемо насолоджуватися неймовірною погодою, такою похмурою, знаєте, але зовсім не паркою. Досить оптимальною для того, щоб гуляти, але не буду капати сіль на рану, адже знаю, що сьогодні робочий день і всі ми працюємо в поті чола. Тому бажаю вам легкої праці, слухати найтопліший поліс планети, адже на попереду на вас чекає багато-плагато якісних і хороших треків. Робіть звук комфортніше і, ну, ми разом слухати.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я», і сьогодні ми будемо говорити про нещодавно прийнятий наказ МОЗ 1044. Будемо роз'яснювати, в чому його суть, і про це ми поспілкуємося із заступницею медичного директора з терапевтичної роботи Центральної міської клінічної лікарні Наталією Піхманець. Доброго дня. Отож, пані Наталя, розкажіть, що це за наказ, в чому його суть?
2: По суті, в цьому стандарті критеріїв госпіталізації передбачені єдині підходи до госпіталізації всіх пацієнтів. Раніше ми керувалися галузевими стандартами відносно кожної там відносно певної патології. Тепер маємо цей єдиний стандарт, який теж враховує оці галузеві стандарти по різних захворюваннях. Крім того, що цей наказ передбачає єдині критерії госпіталізації первинної, то крім того, слід зауважити, що в ньому передбачені і критерії переведення пацієнтів із з відділення у відділення, якщо для цього є потреба, і критерії переведення пацієнтів з закладу в заклад, такі міжлікарняні переведення, і критерії навіть безпечної виписки пацієнта.

0: Тобто в цьому наказі основна ідея, щоб пацієнт отримував власне ту допомогу, якої потребує, чи то амбулаторна, чи то допомога в денному стаціонарі, чи це стаціонарна медична допомога.
1: Якими є нові критерії для госпіталізації?
0: Стандарт, по суті, так згрупував 4 підстави для госпіталізації. Перше – це якщо пацієнту необхідно якесь втручання, чи то оперативне втручання планове, чи то якесь втручання, яке не може бути здійснене вдома в амбулаторних чи в домашніх умовах, наприклад, забезпечення киснем або штучна вентиляція легень чи парентеральне харчування, тоді пацієнт однозначно має підстави для госпіталізації. Друга підстава – це показники життєвого стану, фізіологічні показники. Якщо є погані результати аналізів, критичні, які показують на те, що є, припустимо, тяжкий сепсис, чи важка інфекція, чи показники шоку, низькі показники тиску, пульсу, тобто якісь загрозливі для життя аритмії, пацієнт залишається в стаціонарі. Третє, що виділяє стандарт, це клінічні стани. Тобто згруповано, по суті, 20 клінічних груп станів, згідно з якими пацієнти теж залишаються відповідно до профілю захворювання в певних відділеннях. Наприклад, це є захворювання, декомпенсації серцево-легеневої системи, або гострі урологічні захворювання, чи там гострі офтальмологічні, чи якась гостра хірургічна потреба, тоді пацієнт залишається. Ну і четвертим пунктом, якщо всіх цих підстав не є достатньо, чи вони там на якійсь такій межовій зоні, то тоді враховується ще обов'язково соціальний фактор. І якщо, припустимо, людина не має безпечних умов проживання, або не може в цих умовах забезпечити безпечне амбулаторне лікування, або важкий доступ до повторного, до контрольних якихось обстежень, або людина потребує догляду, не може сама себе обслужити, то тоді таких людей за соціальними показаннями, але вже з подвійним погодженням згідно з цим стандартом, з погодженням з завідуючим відділенням, з медичним директором, такий пацієнт госпіталізується. Ну і обов'язково стандартом передбачено до 2 годин інформувати соціальні служби і залучати їх до ведення такого пацієнта. При теперішніх стандартах госпіталізації кожних 24 години госпіталізація повинна бути обґрунтована, її продовження. Тобто це для лікарів, напевно, більш складно документувати і обґрунтовувати, чому ми цю людину тримаємо ще в стаціонарі.
1: Потрапити до лікарні тепер стане складніше?
0: Не варто казати складніше, але просто тепер рішення про госпіталізацію пацієнтів, воно має бути більш аргументоване, обґрунтоване і повністю задокументоване. Сам порядок не змінився. Госпіталізація може бути екстрена і планова, як і раніше. Але якщо пацієнт має направлення, припустимо, на планову госпіталізацію, електронне направлення, то це зовсім не означає, що він має підстави для того, щоб бути в стаціонарі. Ця госпіталізація однозначно має бути узгоджена з лікуючим лікарем стаціонару, з завідуючим відділенням, має бути передбачена дата госпіталізації, профіль відділення, мають бути всі необхідні обстеження і насамперед мають бути підстави. Тобто, якщо стан пацієнта такий, який не потребує цілодобового моніторингу, постійного спостереження, пацієнт може бути вдома приймати лікування відповідно до призначень, то цей пацієнт, по суті, не має підстав для того, щоб бути госпіталізованим.
1: Чи є випадки, коли лікар госпіталізовує пацієнта, якщо той не відповідає чітким критеріям?
0: Такі випадки, коли немає отих чітких критеріїв з переліку цього наказу, вони теж є проблемними уже віддавно. Тому що, ви знаєте, що лікарня отримує оплату за кожен пролікований випадок від Національної служби здоров'я України. Вони аналізують наші звіти, наші кожні випадки і вже з минулої осені ввели таке поняття, як амбулаторно асоційовані стани. Тобто ті захворювання, які, в принципі, могли би лікуватися амбулаторно, але ми госпіталізовуємо їх, і ми їх і госпіталізовували з урахуванням оцих всіх сукупних показників. І супутні захворювання, і умови вдома, і можливість отримувати ту медичну допомогу вдома, і можливість контролю, і доступ до первинної ланки. І часто ми цих пацієнтів госпіталізовуємо під спостереження на кілька днів до стабілізації стану, далі виписуємо. І останнім часом Національна служба здоров'я України активно моніторить, проводить такі автоматичні моніторинги, і всі ці амбулаторно асоційовані стани, вони вводять нам понижуючий коефіцієнт, тобто платять грошей менше, ніж платять за такий випадок, якщо він підпадає під ці критерії госпіталізації. І з другого боку, навіть якщо передбачена госпіталізація за соціальним показником, то ми цього не вказуємо у нашому електронному звіті в записі в електронній системі охорони здоров'я. Тому не знаємо, як буде реагувати Національна

0: служба на майбутнє, як вона буде проводити ці моніторинги і які понижуючі коефіцієнти вона може ввести. Просто маючи таких пацієнтів у себе, які не підпадають повністю під ці критерії, які прописані, ми маємо ризик наштовхнутися на зниження оплати за нашу роботу.
1: Як лікар визначатиме, що пацієнт справді потребує стаціонару?
0: Критерії критеріями. А звичайно, що основне слово і заключне рішення, воно залишається за лікарем. Все рівно це є рішення лікаря і згода пацієнта. Взагалі, наявність отих підстав, критеріїв госпіталізації – це підстава для того, щоб лягти в стаціонар, але це зовсім не примус людину госпіталізувати. Тобто має бути згода пацієнта і клінічне рішення лікаря. Якщо є якісь сумніви стосовно того, який стан пацієнта, чи безпечний, чи небезпечний, чи можна відпустити додому, то маємо тепер таку опцію, як 24-годинне спостереження у нас у відділенні екстреної невідкладної допомоги. Для того, щоб промоніторити, як пацієнт себе почуває, дообстежити і через 24 години прийняти рішення. Чи цей пацієнт повертається додому, передається в руки сімейного лікаря, обстежується, лікується там, чи він залишається в стаціонарі для того, щоб його активно лікувати і проводити всі ті процедури, які потрібні.
1: Чи не ризикуємо ми отримати більше запущених випадків?
0: Так, напевно, цей стандарт регулює лікування в екстрених випадках, коли вже пацієнт потрапляє в край важкому стані. Але якщо станом на момент огляду пацієнт не дотягує до тих критеріїв, які визначені для госпіталізації, то є проблема в тому, що він поїде додому і повернеться до нас уже тоді, коли він формально досягне тих рамок дійсно критичного стану. Це, напевно, ускладнить нашу роботу в тому плані, що збільшиться кількість важких випадків. Якщо зменшиться навіть кількість госпіталізацій, то ті госпіталізації, які у нас будуть, вони будуть значно важчими і все рівно дороговартіснішими і потребувати більшої кількості обстежень, більшої кількості медикаментів і, напевно, і більшої тривалості лікування.
1: Хто відповідатиме, якщо стан пацієнта погіршиться вдома?
0: Відповідальність не можна перекласти на якогось одного конкретного лікаря. Тому що лікар, припустимо, стаціонару, який оглядає пацієнта і прийняв рішення, що от на той момент огляду підстав для госпіталізації не було, він оглядав пацієнта, аналізував якісь його обстеження, результати тих всіх обстежень, інтерпретував і прийняв рішення, власне, таке. Якщо пацієнту було роз'яснено про тривожні симптоми, які медикаменти він має приймати, ми всі знаємо, що стан здоров'я може погіршитися раптово і непередбачувано. Тому тут на той момент не можна сказати, що це рішення було неправильним. Далі вже включається амбулаторна ланка по мірі своїх можливостей. Далі включається маршрут, як пацієнт був доставлений з стаціонару в стаціонар. Тобто тут відповідальність буде спільна за стан здоров'я пацієнта. Головне не пропустити тривожні симптоми і роз'яснювати все пацієнтам, залишати їм можливість повторно звернутися або передзвонити своєму сімейному лікарю, порадитися. Тобто медицина має бути доступною, як в тому плані, що пацієнт має мати доступ до обстежень, так і в людському факту, з урахуванням людського фактору, що пацієнт має можливість зателефонувати, порадитися і бути доставлений в заклад при необхідності.
1: Що робити літній самотній людині, яка фізично не здатна сама про себе подбати?
0: От це то найбільше питання, яке і висвітлює теж цей стандарт. Ну, звичайно, тут обов'язкова участь комплексна такої мультидисциплінарної команди, як лікаря загальної практики сімейної медицини, так і соціального працівника. Такі люди повинні сигналізувати про те, що вони потребують допомоги, або сімейні лікарі повинні сигналізувати соціальним службам про те, що вони потребують допомоги. Бо людина самотня, літня, таких ми маємо теж дуже багато. По суті, навіть немає когось, хто б проконтролював, чи вона прийняла ті медикаменти, які треба, чи прийняла в тій дозі, якій треба, чи ці медикаменти діють. Тому, мабуть, і дієвий оцей соціальний показник, коли при якихось критичних станах або принаймні при погіршенні стану здоров'я такі люди будуть госпіталізовуватися у стаціонари.
1: З якими головними проблемами вже стикнулися?
0: Оці проблеми у нас були завжди. У нас завжди були ті пацієнти, які просто хотіли полежати в стаціонарі, бо їх лікує ліжко в лікарні. У нас завжди були ті пацієнти, які намагалися попасти в лікарню попри свій стан здоров'я. Тому ці проблеми, вони прийшли до нас, це не є щось нове. І, можливо, навіть цей наказ дасть нам можливість якось бути більш впевненими в собі і давати пацієнтам більш чітку аргументацію, чому людина не підлягає стаціонарному лікуванню. Головне наше завдання як лікарні – це не госпіталізувати всіх пацієнтів, хто

0: цього хоче, а головне не пропустити госпіталізацію тих людей, які цього справді потребують.
1: І на сам кінець, наказ економить ліжка чи ризикує здоров'ям пацієнтів?
0: Наказ не може бути застосований в медичній сфері для того, щоб економити ліжка. Звичайно, що стаціонарна допомога, вона є дороговартісною, більш дороговартісна, ніж первинна медична допомога. І якщо первинна медична допомога фіксується більше на профілактиці захворювань, то стаціонарна вже надає допомогу тим пацієнтам, які справді цього потребують. Ну, головне, в цьому наказі, якщо все буде працювати, якщо в нас буде налагоджена оця співпраця між медициною і соціальними службами, це те, щоб мали можливість стаціонарно лікуватися, власне, ті люди, які цього потребують. В тяжких і в критичних станах. Бо іноді у нас в лікарні так багато пацієнтів, що ті, які важкі по стану, вони іноді можуть лежати навіть в коридорах через велику завантаженість відділень. Дуже часто наші пацієнти, будучи в стаціонарі, могли зловживати тим, що в суботу, неділю транспорт не ходить, я ще трошки побуду, мене нема кому забрати. Тут трошки жорсткіше ці критерії розписані, тобто стан пацієнта стабільний, незалежно від того, чи це вихідні дні, чи йому треба ще якесь планове обстеження, чи він дочів чекає ще якихось результатів. Людина, якщо може бути лікуватися вдома, вона повинна бути виписана.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

0: з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, вітаю вас з понеділочком. День з Аничкою продовжується. І знаєте, хотілося побажати вам продуктивного дня, щоб ви слухали найтепліш поля з планети, цікаві музичні такі якісні треки і заряджалися від них на продуктивний, щасливий і позитивний день. Ну що ж, вмикайте звук комфортніше, нумо разом слухати, тим паче, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди. Дочекайтеся.
0: За

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російського обстрілу Краматорська вночі 17 серпня загинуло двоє людей. Про це повідомили в ДСНС Донеччини. Під час розбору завалів житлового будинку надзвичайники деблокували тіло чоловіка та знайшли фрагменти ще однієї людини. Ще дві людини дістали поранення внаслідок атаки, повідомили в ДСНС Донеччини. У польському місті Бидгощ на двох українських дітей, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця, напали через те, що вони розмовляли між собою українською мовою. Про це повідомило Генеральне консульство у Фейсбуці. Зазначається, що спочатку чоловік і жінка ображали дітей, використовуючи нецензурну лексику, а ще погрожували їм. Згодом словесна агресія переросла в фізичне насильство. Вони викритали руки дитині, зламали іграшковий дрон, а його уламки кинули б хлопця, завдавши йому подряпин. Сотні мігрантів, які нещодавно потрапили до іспанського анклаву Саута в Північній Америці, влаштували акцію з закликом надати їм притулок замість того, щоб повертати до Марокко. Про це пише видання Reuters. Наразі з понад 72 тисяч мігрантів, які проникли до Саути, у місті залишається від 5 до 8 тисяч людей. Країни Перської затоки реалізували схему прихованого транспортування нафти через Ормузьку протоку з подальшим її перевантаженням на танкери в Оманській затоці, незважаючи на регулярні напади Ірану на судна, пише видання Bloomberg. Згідно з даними відстеження суден, за цією схемою нафту транспортують Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Катар і Кувейт. Масштаб операції підтверджують супутники Європейського Союзу. Наразі на рейді біля узбережжя Оману перебувають близько 150 суден, тоді як в січні їх було близько 40. Більшість із них очікують на перевантаження нафти з танкерів, які проходять протокою з вимкненими транспордерами. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську водій БМВ збив жінку на переході і втік. ДТП сталося 15 серпня близько 21:20 на вулиці Набережній. За даними слідства, 24-річний водій БМВ проїхав неврегульований перехід на червоне світло, а ще збив жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та потрапила до лікарні. Водій після аварії втік. Поліцейським встановили його

Субота за кілька годин затримали за місцем проживання. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Прикарпатець за 3 тисячі доларів організував переправу до Румунії. Його наразі затримали. На Прикарпатті викрили 35-річного жителя Верховинщини, який організував канал нелегального переправлення осіб через державний кордон. Встановлено, що підозрюваний мешкає в високогірному селі Грамотне, яке розташоване в прикордонній смузі з Румунією. Завдяки цьому він добре орієнтувався на місцевості та знав маршрут в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів, пише репортер. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 27 градусів тепла. В цілому це максимум. На сьогодні, щоправда, весь день буде очікуватись така похмура погода. Має розпочатися ще дрібний дощ ближче до вечора. Проте він швидко має закінчитися. У вівторок, 18 серпня, знову ж таки синоптики прогнозують сильний дощ, який розпочнеться вранці. Протягом дня він повинен поступово послабшати. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 18 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Ось, переносимось в Яблуницю, Косів та Околиці. Теж сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність, проте буде більш сонячно, без опадів, а температура повітря коливатиметься від 23 до 24 градусів тепла. У вівторок, сабто завтра, 18 серпня, вранці очікуємо плюс 13-14 градусів тепла, в обідню пору 13-15. Ну, в цьому проміжку температура коливатиметься. Буде похмуро весь день, а ще протягом дня йтиме сильний дощ. Тому, якщо кудись поспішаєте, обов'язково беріть з собою парасолі. Ось така от погода станом на 13.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнози погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

Ну що, друзі, поки день продовжується і дозвучується трек від Маші Кудратенко та Володимира Дантеса «Don't Touch», хочу нагадати вам, щоб ви не забували про донати для наших Збройних сил України. Залітайте до нас в соцмережі «Західний полюс», Фейсбук, Інстаграм, там є деталі щодо збору і цілий пост розписано, що потрібно нашим едельвейсам для того, щоб якісніше виконувати свою роботу. Для цього, щоб їм підтримати, потрібні ваші донати і розповсюдження цієї інформації. Тому залітайте в соцмережі. Соцмережі, будь ласка, поширюйте, репостуйте та донатьте.

0: мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, понеділок, день з Аничкою продовжується. На годинку вже маємо 13:23, і для вас маю, як завжди, шалені новини про рекордні успіхи фільму, який зараз нашумів всіх на вустах і всі місця зайняті в кінотеатрах у Франківську. Це фільм «Людина-павук. Новий день». Коротше кажучи, він уже подолав позначку у 2 мільярди доларів світових касових зборів. Друзі, це лише за 3 тижні після прем'єри. Тобто шок-шок. Фільм з Томом Голландом в ролі Пітера Паркера на цей час заробив 785 мільйонів доларів в Північній Америці та 1,23 мільярда доларів на інших ринках. Тобто загалом більше 2 мільярдів доларів уже є. Новий день також виділяється своєю швидкістю, тому що 2 мільярди доларів він зібрав приблизно за 21 день, перевершивши, точніше, поступивши стільки месникам завершення. Ну, хочу сказати одне, що фільм показує найкращий старт серед сольних фільмів Тома Голланда про людину-павука. І аналітик навіть припускає, що за такого темпу стрічка може претендувати на ще амбітніші результати. Зокрема, стати першим фільмом, який заробить 1 мільярд доларів лише в США і Канаді. А потенційно і перетнути навіть позначку в 3 мільярди доларів в світовому прокаті. Тож, якщо ви не бачили ще фільм продовження Тома Голланда, ось в головній ролі, який втілює Пітера Паркера, фільм називається «Людина-павук. Новий день», то обов'язково поспішайте, він ще транслюється в кінотеатрах Франківська. Насолоджуйтесь, пробуйте гарний час, заряджайтеся, трошечки відволікайтеся від тої роботи. Хоча б трошечки.

0: Реклама. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taombr.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок російського обстрілу Краматорського вночі 17 серпня загинули двоє людей. Про це повідомили в ДСНС Донеччини. Під час розбору завалів житлового будинку надзвичайники деблокували тіло чоловіка та знайшли фрагменти ще однієї людини. Ще дві людини дістали поранення внаслідок атаки. У польському місті Бydgoszcz на двох українських дітей, 14-річну дівчину та 12-річного хлопця, напали через те, що вони розмовляли між собою українською мовою. Про це повідомило Генеральне консульство у Фейсбуці. Зазначається, що спочатку чоловік і жінка ображали дітей, використовуючи нецензурну лексику та погрожували їм. Згодом словесна агресія переросла у фізичне насильство. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон, а його уламки кинули в хлопця, завдавши йому подряпини. Сотні мігрантів, які нещодавно потрапили до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, влаштували акцію із закликом надати їм притулок замість того, щоб повертати до Марокко. Про це пише видання Reuters. Наразі з понад 72 тисяч мігрантів, які проникли до Сеути, в місті залишається від 5 до 8 тисяч людей. Країни Перської затоки реалізували схему прихованого транспортування нафти через Ормузьку протоку з подальшим її перевантаженням на танкери в Оуманській затоці, незважаючи на регулярні напади Ірану на судна, пише видання Bloomberg. Згідно з даними відстеження суден, за цією схемою нафту транспортують Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Катар і Кувейт. Масштаб операції підтверджують супутники ЄС. Наразі на рейді біля узбережжя Оману перебувають близько 150 суден, тоді як у січні їх було близько 40. Більшість із них очікують на перевантаження нафти з танкерів, які проходять під протокою з вимкненими транспондерами. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську водій БМВ збив жінку на переході та втік. ДТП сталося 15 серпня близько 21:20 на вулиці Набережні. За даними слідства, 24-річний водій БМВ проїхав регульований перехід на червоне світло і збив жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження та потрапила до лікарні. Водій після аварії

втік. Поліцейські встановили його особу та за кілька годин затримали за місцем проживання. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. Невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває, пише репортер. Прикарпатець за 3000 доларів організував переправу до Румунії. Його на даний час затримали. На Прикарпатті викрили 35-річного жителя Верховинщини, який організував канал нелегального переправлення осіб через державний кордон. Встановлено, що підозрюваний мешкає в високогірному селі Грамотне, яке розташоване у прикордонній зоні з Румунією. Завдяки цьому він добре орієнтувався на місцевості та знав маршрут в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів, пише репортер. Більш деталі, до речі, ви зможете дізнатись про цю новину на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, похмурий день прогнозують синоптики в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. А ще обіцяють, що в обідню пору має розпочатися дощик, який йтиме до пізнього вечора. Температура повітря коливатиметься від 29 градусів тепла. Наразі становить, так показує стовпчик термометра, до вечора, що температура має трошки опуститися до плюс 23 градусів за Цельсієм. Ну а вівторок, 18 серпня, обіцяють синоптики трошки прохолодніший день. Вранці очікуємо плюс 15, в обідню пору 20-21 максимум, а ввечері плюс 17. Знову ж таки, буде похмуро і протягом всього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці, а протягом дня поступово слабшатиме. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 24 градуси тепла, показує стовпчик термометра. До вечора температура знизиться до плюс 17. Обіцяють, що вечір буде похмурим, проте опадів сьогодні не очікується. Але ось завтра вже вранці розпочнеться дощ, і протягом всього дня він так собі поступово йтиме, але значно слабший, ніж вранці. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 14 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Ну що ж, друзі, ось така ось погода, трошки дощова, трошки похмура, але нехай це не впливає на ваш настрій. 14.06, і я нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

Ну що ж, друзі, неймовірно чуттєвий трек від Нікіти Кішельова на найтоплішому «Крила лелеки». Далі на вас чекає ще більше хороших, якісних треків, тому вмикайте звук комфортніше. Нагадую, що сьогодні понеділок, 17 серпня, а на годинку 14.12. І після невеличкої рекламної паузи на вас чекає трек від Еда Ширана, Олега Скрипки, гурту «Квін», ну і багатьох-багатьох інших виконавців. Тож, погнали слухати!

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка –

0: салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас! Торговий центр «Менс», Тарабета 8А. «Ельф Декор» – стиль, який видно.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
0: Соціальна реклама.
3: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ой, друзі, таки для вас маю. Багато по світу є фанів, які просто обожнюють серію книг «Двору шипів і троянд». Вони роками чекають на продовження цього фентезі від Сари Джесіки Масс. І тепер очікування стає напруженішим, тому що письменниця анонсувала нові книги у всесвіті «Акотар». Тобто, за оприлюдненою інформацією, шоста книга має вийти вже в жовтні цього року. А наступний роман очікується в січні 2027 року. Тобто, при цьому навколо нової частини досі залишається чимало загадок. Від назви, від головних героїв до дизайну обкладинки. Тобто, все покрите, знаєте, такою шторкою, що ми не бачили і очікували. Тож, друзі, дата виходу «Двору шипів і троянд» 6 та 7 книги українською мовою поки що невідома. Але в видавництві «Віват» раніше трошки заявили, що вже спілкуються щодо цього з агентами авторки. Шоста частина «Двору шипів і троянд», вона запланована на 27 жовтня цього року. Ось, а сьома книга з'явиться в січні 27-го року. Ох, друзі, ну що вам сказати? Одна з головних таких загадок – офіційна назва шостої книги. Тому що поки що її не розкрили, так само немає навіть підтвердженого дизайну обкладинки. В мережі вже можна знайти десятки фанатських припущень щодо можливої назви «Акотар 6», але вони, ну, суттєво відрізняються одна від одної. Тому жоден з таких варіантів поки що не варто сприймати як офіційний. І ще, до речі, невідомим є те, хто саме опиниться в центрі сюжету. Тобто фанати активно будують теорію щодо персонажів, чиї історії можуть отримати продовження. Однак до офіційного анонсу, ну, це залишається поки що припущенням. Друзі, наразі цикл налічує 5 опублікованих книг. Перша з'явилася понад 10 років тому, у 2015 році. Тобто перша книга – це «Двір шипів і троянд», друга – «Двір мороку і гніву», третя – «Двір крил і руїн», четверта – «Двір холоду і зоряного сяйва», а п'ята – «Двір срібного полум'я». Шосту, сьому, як ви вже зрозуміли, ми чекаємо, яка буде назва, яка буде палітурка. Все це поки що невідомо, але знаємо одне – що опублікуються книжки ось цього року в жовтні і в січні 2027 року. А далі «Віват» порішає і будуть в продажі в тиражі, тому слідкуйте за новинами. Я, якщо зізнаю щось нове, обов'язково вас попереджу. Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. В просторі формування успішних.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, день на полюсі продовжується. Брідні Спірс і її трек «Токсік». Далі на вас чекає Альона Маргалєва, Ейво Макс, ну і багато-багато інших. І ще вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новини і актуальний прогноз погоди. Тож дочекайтесь.

0: Новини
1: на годинку 15-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить понад 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російських ударів. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. У Генштабі Збройних сил України показали результати ураження підприємства «Комбінат Кам'янський» в Ростовській області РФ у ніч на 16 серпня. Удари сил оборони знищили два і пошкодили ще чотири цехи з виробництва вибухівки та порохів. «Комбінат Кам'янський» виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-7», а також для низки ракетних систем та авіації. Найбільша криптобіржа світу Binance торік передала владі Російської Федерації дані про користувачів, які донатили криптовалюту на підтримку українських військових. Про це пише видання Reuters з посиланням на документи російських правоохоронців. Зокрема, ці дані використали в справі російського IT-фахівця Юрія Білінського, якого затримали в вересні 25-го року. За даними СКРФ, він переказав понад 700 доларів бригаді Азов, яку Росія вважає терористичною організацією. Російська Федерація дронами атакувала територію однієї з шахт на Дніпропетровщині, повідомили в ДТЕК. Через обстріл загинув працівник, ще один дістав поранення. Інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. У Рогатині вперше провели дитячий турнір зі спортивної риболовлі «Юні рибалки Опілля». На міському озері свої сили та вміння випробували понад 20 учасників віком до 18 років. Про це повідомила Рогатинська міська рада. Змагання організувала Рогатинська міська рада спільно з рибалки-любителі Опілля. За словами організаторів, метою турніру було популяризувати риболовний спорт, активний відпочинок на природі та виховувати дбайливе ставлення до довкілля. За підсумками змагань переможцею стала 11-річна Настя Кромпотич, друге місце посів 8-річний Назар Семенька, а третім став 13-річний Віталій Іванців. Також організатори визначили переможців в окремих номінаціях. Титул найменший учасник турніру отримала 4-річна Дарина Кромпотич, а найбільшу рибу спіймав Андрій Кіт. Він здобув трофей в номінації «Big Fish». У Вигоді на алеї загорівся один із банерів. Серйозніших наслідків вдалося уникнути, однак людей закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, пише Вигодська селищна рада. Як зазначають в громаді, особливої обережності варто дотримуватися під час використання лампадок та свічок. Відкритий вогонь не рекомендують залишати без нагляду, а також варто розміщувати його подалі від банерів, штучних квітів та інших легкозаймистих матеріалів. Родини загиблих власників також просять за можливості мінімалізувати кількість штучних квітів та інших легкозаймистих предметів на алеї героїв. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на годинку 15.04 трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 23, проте обіцяють сьогодні протягом дня

0: похмуру погоду, а ще ближче до вечора може початися дрібний дощ. У вівторок, 18 серпня, дощитиме, друзі, весь час, тому беріть з собою парасолі. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 15 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Ну що ж, переносимось в Яблуниць, Косів та околиць. Там наразі 24 градуси тепла. До вечора, до речі, небо має вкритися хмарами, опадів не очікуємо, проте температура має опуститися до плюс 17. А ось завтра у вівторок, 18 серпня, температура буде значно нижчою, вранці плюс 10, в обідню пору максимум 15 градусів тепла. Весь час буде похмура, ще й литиме сильний дощик вранці, і протягом дня буде поступово слабшати. Ось така ось погода станом на 15.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

Ну що ж, друзі, на хвилях найтеплішого трек від Ярмака та Давида, не кажучи нікому. Слухайте, під такий трек хочеться нагадати вам, щоб ви не забували за наші Збройні Сили України, за донати, за підтримку, за свою увагу, яку ви можете їм просто подарувати і допомогти. Тим паче, друзі, що Західний полюс відкрив збір для наших едельвейсів 10-ї гірсько-штурмової бригади, тому залітайте до нас в соцмережі, Фейсбук, Інстаграм, там є детальна інформація щодо збору, адже хлопці потребують зараз чуйку 4.0, яка допоможе їм активніше і швидше виконувати, навіть точніше виконувати свою роботу. Тому, друзі, долучайтеся зборами, репострами, адже це дуже важливо. Тим паче, що, знаєте, ми є одне в одного, і нам треба об'єднюватися і робити все можливе для того, щоб наші Збройні Сили України відчували свою потребу. Тому, друзі, заходьте у соцмережі, донатьте обов'язково та поширюйте інформацію щодо збору.

0: класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама.

0: західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ви слухаєте найтепліший поліс планети. Понеділок продовжується, 15.25 на годиннику. Ну і крута і якісна музика для вас звучатиме просто зараз. Мама Ріка полюбила. Go Away, Шум, Backstreet Boys, You Too, ну і багато-багато інших. Тому, друзі, робіть звук комфортніше, не пошкодуєте.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ти знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети. Ну а зараз підривний трек від Мунатіка, тому що ще Бруно Марс на вас чекає попереду і свіжий випуск новин, і актуальний прогноз погоди. Тож залишайтеся разом зі мною, звук на максимум, давайте разом слухати, насолоджуватись, заряджатися і завжди бути на позитиві.

0: є Respект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 16-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! ТЦК від початку року направили поліції понад 1,5 мільйона звернень про розшук людей, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомив Цуцький Рідзе. Водночас, за словами голови Нацполіції, правоохоронці також розслідують можливі зловживання посадовців ТЦК, ВЛК та інших структур, залучених до мобілізації. Як товар для війни? Росія таврує іноземних найманців порядковими номерами. Замість стандартних металевих жетонів ідентифікації до іноземних найманців на Росії застосовується система інвентарних номерів, повідомляють в Головному управлінні розвідки. Маркування дозволяє Москві залишати тіла ліквідованих іноземців на полі бою як невідомих, списувати їх як безвісти зниклих та ухилятися від грошових компенсацій. Найбільша криптобіржа світу Binance передала владі Російської Федерації дані про користувачів, які донатили на підтримку України. Про це повідомляє видання Reuters. Зокрема, ці дані використали у справі російського IT-фахівця Юрія Білінького. Білінького, якого затримали в вересні 2025 року, за даними СК РФ, він переказав понад $700 бригаді Азов. Знищено 2 та пошкоджено ще 4 цехи з виробництва вибухових речовин комбінату «Кам'янський», повідомив Генштаб ЗСУ. Це підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗБ, «Ураган», «Смерч», «Торнадо», «Це», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Комбінат був атакований в ніч на 16 серпня. Далі переходимо до регіональних новин. У Вигоді на Алеї Героїв загорівся один із банерів. Серйозніших наслідків вдалося уникнути, однак людей закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Як зазначають в громаді, особливої обережності варто дотримуватися під час використання лампадок і свічок. Відкритий вогонь не рекомендується залишати без нагляду, а також варто розміщувати його подалі від банерів, штучних квітів або ж інших легкозаймистих матеріалів. Родини загиблих захисників також просять за можливості мінімалізувати кількість штучних квітів та інших легкозаймистих предметів на Алеї Героїв. У Рогатині вперше провели дитячий турнір зі спортивної риболовлі. Юні рибалки Опілля на міському озері свої сили та вміння випробували понад 20 учасників віком до 18 років. Змагання організувала Рогатинська міська рада спільно з рибалки-любителі Опілля. За словами організаторів, метою турніру було популяризувати риболовний спорт, активний відпочинок на природі та виховувати дбайливе ставлення до довкілля. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометр показує 27 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. До вечора, до речі, температура має опуститися до позначки 23 градуси за Цельсієм. Буде похмуро. Сьогодні прояснення не очікуємо. Можливий дрібний дощик випаде ближче до вечора. У вівторок, сабто завтра, 18 серпня, очікуємо вранці плюс 15, в обідню пору максимум 21 з позначкою плюс, а ввечері плюс 17. Весь день буде знову ж таки похмура погода. Вранці дуже сильна злива. Ось, але впродовж дня дощик то посилюватиметься, то знову слабнутиме. Але буде йти, тому беріть з собою парасольки.

0: столиці Косові та околицях сьогодні прогнозують на другу половину дня теж похмуру погоду. Температура повітря коливатиметься у межах 23-17 градусів тепла, хоча опадів сьогодні не очікується. Проте завтра, друзі, вівторок, 18 серпня, в Яблуниці, Косові та околицях обіцяють синоптики весь день дощик, починаючи від 6 ранку і закінчуючи 6 вечора. Буде похмуро, дощитимуть, а температура повітря коливатиметься в районі 10-15 градусів тепла. Ось така ось погода станом на 16.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.
0: Ну що ж, друзі, під такий новесенький хіт від Дорофєєвої буду з вами прощатися аж до п'ятниці. А до того відпочивайте від мене, мого голосу і моїх новин шоу-бізу. Друзі, гарного настрою вам бажаю, класної музики у вушка, тож слухайте, насолоджуйтесь і вмикайте звук комфортніше.

0: починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.

Шкода, це те, що не всі автобуси за маршрутами їздять. А от те, про що Таяна ветеринар тип лішу, абсолютно деструктивне. Про минуле шкодувати, як і майбутнє постійно проплановувати, це не діло. Краще зосередитися на поточному моменті. Понеділок 17 серпня і 16.29 на студійному. Квітнева Оксана по студії перед мікрофоном в етері Олівія Родріго. А день добрий.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

Весь день обіцяли, що розхмариться. Я чекала, півдня чекала, розхмарилася аж тепер. 16:47 сонце визирнуло з-за хмар. Ну, спасибі. І на тому вдячні, звичайно, за ще один літній день. Скільки там того літа залишилося? Звичайно, за кожен день особливо вдячні і за сонце, і навіть за спеку в тому числі. А також за все те, що летить на наші з вами голови, зрештою. Якщо щось десь не так, то воно, так чи інакше, раніше чи пізніше налагодиться, відлагодиться, відремонтується і буде все так. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт по вулиці Миру автобуси маршрутів номер 27 курсують з вокзалу по вулиці Вовчинецькій, Пстрака, Миру і далі за маршрутом, пишуть в чаті в телеграмі комунального підприємства «Електроавтотрансів». У цій годині, власне, на початку її про це повідомили. Автобуси номер 27 і 40 з Каскаду їдуть вулицею Миру, Пстрака, Вовчинецькою і далі за маршрутом. Прохання з розумінням ставитися до цієї ситуації, заздалегідь планувати поїздки.

0: Новини.
1: Російські війська вдарили по Богданівській громаді на Дніпропетровщині. Там загинув 52-річний чоловік, поранений 47-річний. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Кенжа, за словами якого через удар по Павлоградському району виникла пожежа, пошкоджене промислове підприємство. Згодом влада Дніпропетровщини повідомила про російський удар по Кривому Рогу, поцілили по промисловому підприємству. Наразі даних про постраждалих унаслідок цієї атаки немає. Українські спецпризначенці успішно провели зачистку та відновили контроль над населеним пунктом Андріївка Клевцова, радянська назва «Іскра», який російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами. У мережі опубліковано кадри наземної фази комплексної операції. На Олександрівському напрямку ворог поступово просочувався в селище і намагався закріпитися на позиціях. У відповідь оператори 3-го окремого полку спеціальних операцій у взаємодії з одним із центрів ПСО ССО провели спільну операцію зі звільнення території. На оприлюдненому відео зафіксовано просування спецпризначенців, методичне витіснення противника з будівництва та відновлення повного контролю над населеним пунктом. 33 військовослужбовців РФ під загрозою знищення були змушені скласти зброю, здатися в полон. Окупанти, які продовжили чинити збройний опір, були ліквідовані на місці. Українці, власне, сьогодні вранці 17 серпня зазнали атаки російських військ на території Коломаку Харківської області. Внаслідок удару загорілася складська будівля. Безпілотником атакували її. Головне управління ДСНС України в Харківській області інформує, внаслідок влучання російського безпілотника склад зазнав пошкоджень. Площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих, на щастя, немає. Зазначили рятувальники. До ліквідації наслідків атаки залучили оперативні підрозділи ДСНС та офіцера рятувальника громади. Гасити вогонь допомагали також сільського. Господарська техніка пристосована для боротьби з пожежами. Сухо ж там, спекотно. Горить усе. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь по фронту із деталями щодо ситуації в Костянтинівці на Слов'янському і Покровському напрямах. Про це він повідомив у соцмережах. За словами президента, отримано оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і наразі готується українська протидія. Зеленський подякував підрозділам, які захищають позиції та застосовують дрони. Міністр оборони Євгеній Хмара доповів президенту про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Зеленський зазначив, що для цього потрібно додати ресурсів. Разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим визначили додаткові організаційні кроки для посилення захисту на найінтенсивніших напрямах. Президент доручив готувати кадрові рішення в армії, запропоновані головкомом. Окремо обговорили стан виконання операцій дальнього ураження. За першу половину серпня підтвердили пріоритети ударів у глиб території Росії на найближчі тижні та на вересень. За словами Зеленського, підтверджені збитки РФ доводять правильність обраного курсу. Що ще пишуть на цензурнеті? Поки що нічого, купу фото публікують. Кабінет міністрів України ухвалив програму своєї діяльності через місяць після призначення. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький. У документі визначені принципи роботи уряду, основні цілі та конкретні завдання із персональною відповідальністю за кожен напрям. Основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат, зазначив прем'єр. Документ передали на розгляд до Верховної Ради. Корецький заявив, що розраховує на якнайшвидший розгляд програми. Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який очолив Сергій Корецький, ще 16 липня. Президент Володимир Зеленський називав Корецького найпідготовленішим кандидатом на посаду прем'єра, наголосивши, що Україна має готуватися до майбутньої зими. 16 серпня на вулиці Набережній у Івано-Франківську загубився літній чоловік. Він просив про допомогу і виглядав розгубленим. Патрульна поліція Івано-Франківської області інформує про чоловіка, повідомили їй. Туди, прибувши на місце, патрульні виявили 86-річного чоловіка. Під час спілкування інспектори встановили, що він проживає в Коломиї. Як саме чоловік опинився у Франківську, він пояснити не зміг. Патрульні доставили громадянина за місцем проживання і передали його рідним. Медична місія Phase the Future відбудеться у жовтні на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Американські та канадські медики допомагатимуть військовим і цивільним зі складними травмами. Обличчя, голови та шиї до участі запрошують людей, яким потрібні реконструктивні операції, зокрема після мінно-вибухових поранень. Йдеться на сторінці медзакладу. Команда лікарів приїде в Україну вже у 8-й раз. Місія працює в Україні 4-й рік поспіль. За час співпраці українських лікарів із фахівцями зі США та Канади допомогу отримали понад 200 пацієнтів. Якщо ви або ваші близькі мають травми голови, шиї чи обличчя та потребують реконструктивного лікування, можна заповнити аплікаційну форму, йдеться у повідомленні. Анкета для участі на Reportive.ua, лінк на неї. Гуманітарну програму реалізують Faith the Future Foundation разом for Ukraine та Still Strong у партнерстві з пацієнтами України. І це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 29 градусів сьогодні у Франківську. Так, спекотно. Ще пак за вихідні так нагрілося місто. Ще відгомін вихідних відчувається, і сьогодні, хоча і сонця обмаль, але все ще духота. Денний дощ нам наобіцяли на синоптику. Він закінчиться ближче до вечора, більше в цей день опадів не очікується. Теоретично він вже позаду. Щось кажуть, моросило, але це було дуже дрібно, на відміну від завтра. Завтра буде дуже рясно, вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня, поступово слабнучи, втрачаючи свою силу. Завтра прохолодно, свіженько у Франківську, 15-21. Зрештою, по всьому Прикарпаттю така ж історія. В Калуші у вівторок 18 серпня 15-21 і сильний дощ йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. В Рогатині від 14 до 20 на завтра прогнозують на сайті Synoptic.ua сильний дощ йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Сьогодні там плюс 27. Всю другу половину дня йтиме дрібний дощ, пишуть на синоптику. Про сьогодні в Городенці сьогодні плюс 33, але сухо. Мілива хмарність з проясненнями завтра від 16 до 21, дуже сильний перепад температур. І сильний дощ йтиме завтра весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. В Косові плюс 29 сьогоднішніх понеділкових. Хмарно з проясненнями без опадів завтра від 13 до 20 дощ. Вранці очікується сильний, у другій половині дня він зміниться дуже сильним дощем із грозами і ввечері дощитиме також. В Яблуниці сьогодні плюс 30, сухо. Завтра від 10 до 15 тепла. Холоднеча, з самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самісінького вечора.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір».

0: Деталі на сайті.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.

цей час розважається, як може. Наша Кубася полює на голубів. А ми тим часом плануємо, ну хоча, які тут плани, але принаймні зазначаємо собі в календарі чи в пам'яті майбутні фестивальні активності на честь Івана Франка. Їх проводитимуть у Івано-Франківську, зважаючи на те, що це патрон нашого міста, нашого театру і багатьох інших закладів, локацій, міст на мапі. Маємо відзначити як День міста, відповідно. До 70-річчя з дня народження Івана Франка у Палаці Потоцьких пройде фестиваль «Франкофест 170». Триватиме він з 25 по 30 серпня. А свята не закінчуються. Спочатку День прапора, потім День незалежності, потім починається «Франкофест». О-хо! І так до кінця літа. Клас! Для відвідувачів підготували літературні читання, книжковий ярмарок, театральні вистави, кінопокази, наукові дискусії, дитячу програму і багато іншого. Наприклад, академічна програма зібрала аж 170 учасників із різних міст. У Карпатському національному університеті відкривається науковий центр із франкознавства, де ми займатимемося вивченням і популяризацією творчості Каменяра, каже професор університету Роман Голод. Назва академічної програми «Дух, що тіло рве до бою». Ми остерігалися, щоб фраза не здавалася банальною, адже її часто використовували у радянські часи, але цей дух пасіонарності зараз допомагає нашим воїнам боронити нашу землю. Основна мета – вшанувати патрона міста і розповісти більше про непересічну особистість Івана Франка. Вперше фестиваль відбувся минулого року, це був префест, аби підготуватися до цьогорічного з нагоди ювілею, каже організатор фесту, очільник комунального підприємства «Простір інноваційних креацій Палац» Володимир Гайдар. У міського голови Руслана Марцінкова є ідея, щоб день народження нашого патрона завжди відзначався як другий день міста. Франко – це не просто гарне ім'я для нашого міста, а надзвичайно яскрава постать у пантеоні відомих людей. І про нього, на жаль, мало поширеної інформації для пересічного українця. У сам день народження письменника, репортер пише 29 серпня, взагалі-то 27-го день народження, запланували читання його роману «Перехресні стежки нон-стоп». Стартують ці читання о 6:30, третій, так, ранку, не вечора, разом зі сходом сонця. Завершити планую до комендантської години. Воу! Також пройдуть спільні вечірні читання творів Франка. Крім того, запланували вистави і перформанси, де перед глядачами з'явиться сам Іван Франко. Причому в різних образах письменника, інтелектуала, політика, людини з власними суперечностями. Територія палацу надається для театральних постановок, каже режисерка театрального проєкту «Жива історія» Тетяна Зарецька. Цьогоріч ми ексклюзивно підготували цікаву програму «Франко-параграф». Це про умовність, яку треба долати з відкритим серцем. Другий мистецький екскурс покаже прив'язку Івана Франка до Станіславова і відкриє, можливо, невідомі сторінки його життя. Також у кав'ярнях, які долучаються до ініціативи в дні фестивалю, можна буде спробувати улюблений напій Івана Франка – триповерхову каву. У Львові так називали напій з трьох шарів. Перший – ароматна кава, другий – вершки або сметанка – під сметання, як кажуть на Гуцульщині. А третій – це домашнє печиво чи випічка. Ого, дуже солодка кава. На території Палацу Потоцьких, крім всього того, запланували варити страву, яку любив письменник. Назву поки не кажуть. Ой, та всі знають. Це ж про... Ну, добре, інтрига так інтрига. Її зможуть спробувати всі охочі за донат. Відкриття фестивалю о 12:00 у полудні у вівторок 25 серпня. Не забувайте. Неділя. День прапора. 23 серпня. Понеділок. Ювілейний день незалежності. 35-ліття незалежності, відновлення. Відзначаємо. А у вівторок починаємо у Франківську, зокрема, відзначати ювілей 170-річчя Івана Яковича Франка. Ну і з вівторка і далі. В четвер самісінький день народження, 27-го числа. Завершить фест 30 серпня концертом колумбійського гурту з українським корінням «Los Yankovers». Також запланували концерт академічної музики, ретро-вечірку і інше впродовж цих 5 днів фестивалю з 25 по 30. Там дуже багато активностей на території Палацу Потоцьких. Програму різних напрямів фестивалю можна знайти на сторінці Палацу Потоцьких. Там згодом оприлюднять і повну афішу події.

0: for the summer.
1: Анонс.
2: Стометрівка
3: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
5: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс.
6: Реклама.
7: Де бляха на дах?
8: Де бляха на паркан?
9: Де бляха на фасад?
10: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
15: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
14: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Реклама.

Амнезія про. І ще одна пісня з назвою «Амнезія» цього разу також від українок, від киянок, Bloom Twins. Так, вони близнючки зі столиці нашої країни, щоправда, давним-давно вже творять у Лондоні, у Великобританії. «Амнезія» у їхньому виконанні далі на полісі. Зараз 17.49, оскільки Аркадій Витюк почав згадувати вчорашній прекрасний день. Ми ще раз згадаємо сьогоднішній, теж прекрасний, який відходить у вічність. Ну, власне, до вічності йому залишилося 11 хвилин черпати, а далі буде вечір. Сьогодні Міжнародний день вдячності чорним котам, аби зменшити силу забобонів про цих котиків. Спасибі котам. День народження Андрія Кузьменка, телеведучого, соліста гурту «Скрябін», власне, Кузьма страшно веселий. Наразі на екранах кінотеатрів Івано-Франківських у тому числі документальний фільм, який варто подивитися. Причому варто саме сьогодні. Було би дуже символічно. Послухаємо ми його після Bloom Twins'ів. Шон Пен, до речі, теж з'явився на світ саме сьогодні, тільки раніше за Андрія Кузьменка. Якщо Андрій в 68-му, тобто сьогодні йому би виповнилося, рахуйте самі, то Шон Пен в 60-му з'явився на світ, але спасибі йому за те, що з'явився, за те, що підтримує. А в 43-му Роберт Де Ніро, американський актор, теж прикрасив світ своєю присутністю. Талановиті люди сьогодні народилися, якщо ви святкуєте в цей день свій день народження, то ви серед них. Вітання і много літа з найтеплішого полюсу планети. Сьогодні ще один день до перемоги. Маємо можливість проживати. Якщо порахувати, то вже 1636 день повномасштабного вторгнення. Не я рахую, мапа тривог

Міжнародний день чорного кота, Всесвітній день баклажана, день картоплі. Ось вам і меню на вечерю. День магазинів Second Hand і день Ангела Мирона. Удовині помочі, колись його так називали. 229-й у році, до кінця якого 136 днів. Всім знака.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий

0: рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», розміщені в Брянській області РФ, протягом найближчих 3 днів не зможуть переміститися на позиції для запуску ракет. Про це повідомляє моніторинговий канал «Оперативний інформ». Завдяки деяким успішним діям Сил оборони України, пускові установки ОТРК «Іскандер», які дислокуються в Брянській області РФ і застосовуються для здійснення ракетних ударів по Києву, протягом найближчих 3 днів не зможуть переміститися на позиції в районі здійснення пусків ракети, йдеться у повідомленні. За словами авторів каналу, через це ворог не зможе завдавати ударів по Києву балістичними ракетами протягом найближчих 3 днів. Водночас важливо зазначити, що цю інформацію поширив лише зазначений моніторинговий канал. Повітряні сили ЗСУ, представники влади та інші офіційні ресурси наразі не підтверджували цю інформацію. Оператори дронів прикордонного підрозділу вразили 13 укриттів російських військових на Південно-Слобожанському напрямку. Під час аеророзвідки дронері виявили ворожі схованки та завдали по них низки ударів. Прикордонники зазначають, що знищення укриттів не дозволяє противнику накопичувати особовий склад і вести вогонь по позиціях Сил оборони. Кадри українські захисники оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ. Є води і на цензорниці. Хвилина відео. Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у Збройних силах України за поданням головнокомандувача Михайла Драпатого. Про це президент повідомив у Телеграм за підсумками доповіді військового керівництва країни. Разом із головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найінтенсивніших напрямах. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач, заявив Зеленський. Раніше видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомляло, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий ініціював звільнення нинішнього командувача медичних сил Анатолія Казмірчука. Також видання «Бабель» заявило, що Михайло Драпатий звільнив командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Олександра Грузевича, командувача сил логістики Володимира Карпенка. Також Драпатий повернув Шаміля Круткова на посаду командира 93-ї ОМБР. 7 серпня президент Зеленський повідомив, що з головнокомандувачем Драпатим обговорили кадрові рішення у Збройних силах, які потребують вирішення найближчим часом. Таку ретроспективу нам Суспільне новини надає. Протести в Україні виходять за межі вимог щодо окремих кадрових рішень влади. Дедалі більше суспільне невдоволення спрямоване проти самого способу управління державою. Про це йдеться в матеріалі Інни Ведернікової на «Зіркало неділі UA». Якщо причини протесту нікуди не зникають, то нікуди не зникне й сам протест. Нарив шукатиме вихід. Нинішній протест давно не за Федорова. Федоров виявився приводом, точкою складання, можливо, останньою краплею. Люди, які виходять із картонками, можуть не знати прізвищ Дуки, Кравчука чи Поклада, не розбиратися в поправках Лозового, повноваженнях САП чи хитросплетіннях кадрової політики Банкової. Вони можуть ще не розкласти цієї системи розумом, але вони вже відчули її інтуїтивно, емоційно, на власній шкурі, вважає авторка. На думку Ведернікової, можна замінити конкретну людину, але це не вирішить проблему. На місці однієї кризи завтра виникне інша, бо проблема не в конкретній уже людині. Проблема у способі управління, який цих людей виробляє, відбирає, розставляє та захищає. Якщо протест не зникне, то питання вже не в тому, як його вкотре погасити. Питання, як каналізувати суспільний запит, якого влада вже не може задовільнити перестановкою фігур усередині самої себе, наголосила вона. Сценарій виборів під час війни, який ще нещодавно Банкова могла розглядати на хвилі високої довіри до Зеленського і в розрахунку на його перемогу, в якийсь момент може повернутися вже через зовсім іншу причину. Владі, можливо, доведеться відкрити політичну систему не тому, що це буде їй вигідно, а тому, що цього вимагатиме суспільство. Там чудово розуміють, що протести з картонками не штучний, не оплачений і неорганізований чиєюсь хитрою рукою. Це дихання людей, які виступають уже не так проти конкретного рішення президента, як проти самого способу управління державою, додала Ведернікова. Чому згадуємо про це знову і знову? Тому що цими вихідними, в тому числі і Франківську, відбулася чергова хода вчора ввечері серед містям Івано-Франківська. Протестна хода. Капелани-волонтери і представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими упродовж вихідних 15 і 16 серпня проводили акцію «Хресна дорога у Карпатах». Упродовж шляху на гору Піп-Іван-Чорногірський учасники заходу молилися за загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців, а також воїнів, які перебувають на фронті, розповів співорганізатор акції митець Яра Мастецик. З його слів, очолив хресну ходу дорогу посол Ватикану в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. В акції взяли участь понад півсотні людей. 14 серпня, в п'ятницю, вони виїхали з Івано-Франківська після полуденної молитви в середмісті біля ратуші. Наступного дня розпочали пішу мандрівку в суботу і вийшли на Піп-Іван, де провели молебень. А вже в неділю 16 серпня поверталися додому. Нагору вони піднялися з двома іконами авторства художника Андрія Єрмоленка «Очі Христа на Голгофі» та «Ісус несе хрест». Під час мандрівки учасники акції також створили дві картини з зображеннями гірських краєвидів та підписали їх. Де полотна представлять, наразі ще вирішують, каже Яри Мастецик, пише репортер. 18.07, всі новини на зараз, наступний випуск. Ветері найтеплішого вже за 53 хвилини.

0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у вівторок, 18 серпня, у Івано-Франківську та області, Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував хмарну з проясненнями погоду, помірний дощ, місцями значний і грози також будуть. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура

0: повітря по місту. Вночі коливатиметься від 13 до 15, а в день становитиме 19-21 градус тепла. По області вночі 13-18, в день 16-21 із плюсом, і у високогір'ї Карпат упродовж наступної доби від 11 до 16 вище нуля. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу, видимість на автошляхах 4-6 кілометрів.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбу. Більше простору для життя.
2: Реклама. Хетман нулегалос.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Косметологія у «Медатлант» – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою «Медатлант», вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Лікування може бути шкідливим для вашого

0: 24 від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

куди-куди. Бломскорда змушує лаятися, а ми не будемо. Згадаємо минуле, в мережі з'явилися кадри зі зйомок біографічного проєкту Сема Мендеса про гурт The Beatles. Акторів помітили на культовому пішохідному переході Abbey Road у Лондоні. У відео, яке активно поширюють користувачі в соцмережах, актори Пол Мескаль, який гратиме Пола Маккартні, Джозеф Квін у ролі Джорджа Гаррісона, Баррі Кеоган, він же ж в цьому кіно Рінго Стар, та Гарріс Дікінсон, який втілюватиме Джона Леннона, відтворюють знамениту обкладинку одноіменного альбому «Abbey Road». Як зазначають шанувальники, створення фільму про гурт було б просто неможливим без цієї сцени. «Abbey Road» – це 12-й студійний альбом рок-гурту «The Beatles», хоча він передував релізу «Let It Be». Це була остання спільна студійна робота музикантів напередодні виходу Леннона з гурту. Реліз платівки відбувся 26 вересня 1969 року у Великій Британії і 1 жовтня того ж року у Сполучених Штатах Америки продюсером став Джордж Мартін. Популярність альбому принесла його обкладинка, на якій «The Beatles» переходять вулицю «Abbey Road». Світлини були створені під час фотосесії 8 серпня 1969 року у фотографа Єна Макмілана. Було лише 10 хвилин на роботу, заради якої поліція спеціально перекрила ділянку дороги, оскільки «Abbey Road» уже тоді була однією з найжвавіших вулиць Лондона. Макмілан знімав гурт зі спеціальної драбини і зробив усього 6 кадрів. На 3 із них музиканти крокують зліва направо, а на 3 інших – у зворотному напрямі. В 2011 році ця світлина посіла 26 місце у списку найкращих обкладинок альбомів усіх часів, за версією читачів видання Music Radar. Шанувальники гурту і донині приїжджають на цей пішохідний перехід, аби відтворити знаменитий кадр. Майбутній масштабний проєкт від Sony Pictures має робочу назву «The Beatles. Кінематографічна подія з 4 фільмів». Режисер Сем Мендес планує випустити 4 пов'язані між собою художні стрічки, кожна з яких розповість історію гурту з погляду одного з учасників – Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона і Рінго Стара. Сюжет фільмів охопить шлях гурту від створення в Ліверпулі на початку 60-х років і стрімкого сходження до вершин світової слави до подальшого розпаду в 1970-х. І це перший випадок, коли Apple's Corps LTD та The Beatles, Пол Маккартні, Рінго Стар та сім'я Джона Леннона і Джорджа Гаррісона надали повні права для зйомок фільму. Стрічки вийдуть у кінотеатрі в квітні 28-го року. Усі 4? Поспіль? Чи одразу? Водночас?

Аж дивно. The Beatles вважають найвеличнішим британським гуртом усіх часів. Узагалі-то їхні 15 альбомів очолюють хіт-паради Великої Британії. І це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця. Кількість проданих платів гурту перевищує 1 мільярд екземплярів. Серед їхніх найвідоміших хітів «Yesterday», «Hey Jude», «A Hard Day's Night», «Eight Days a Week», «Let It Be», «Come Together», «Here Comes the Sun», «Twist and Shout», «Love Me Do» і «Help». В листопаді 23-го року The Beatles випустили те, що було названо їхньою останньою піснею, трек «Now and Then». Мелодію створив Джон Леннон в 1978 році, але запис був не найкращої якості, що не давало можливості створити повноцінну пісню, і тільки з застосуванням штучного інтелекту вдалося витягти інструменти та вокал із демо. Трек вийшов 2 листопада 2023 року, очолив британський хіт-парад синглів, хурт опинився на вершині чарту. Знову, вперше за 54 роки, ставши єдиним колективом, який очолював хіт-парад після такого часового розриву. Один із згаданих щойно нами хітів наразі в етері найтеплішого полюсу планети – «Twist & Shout».

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ого-го, скільки в агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.

18.50 на студійному годиннику. Біжимо на зустріч цим ювілеєм, який відзначатимемо у Франківську. Ще раз про неофіційний день міста Івано-Франківська, день народження Івана Франка, цьогоріч ювілейний. Франко, якого звикли бачити на портретах у підручниках, цього разу вийде за межі сторінок. Із 25 по 30 серпня у Івано-Франківську відбуватиметься масштабний фестиваль сучасного мистецтва «Франкофест 170», присвячений 170-річчю від дня народження Каменяра. В Палаці Потоцьких про це сьогодні розповідали. Організатори хочуть показати Франка не лише як класика української літератури, а як мислителя, громадського діяча, політика і людину, чиї ідеї продовжують лунати у сучасності. Цей фестиваль не тільки вшановує патрона міста, не тільки вшановує Івана Франка як літератора, але й покликаний максимально широко рознести інформацію серед українців, зазначив директор простору інноваційних креацій Палац Володимир Гайдар. Франкофест торік відбувався у форматі префесту, так би мовити, підготовчого пробного фестивалю. Цьогоріч перетворюється на масштабну подію з літературними, науковими, театральними, кінематографічними, музичними, гастрономічними, мистецькими заходами. Академічна програма триватиме 25 і 26 серпня. Її центральною подією стане всеукраїнська наукова конференція «Дух, що тіло рве до бою. Потенціал творчої думки Івана Франка та Василя Стефаника». Звучить як наукова робота. Цього року в Україні відзначають одразу два ювілеї – 170 років від дня народження Івана Франка.

то 55 років від дня народження Василя Стефаника. Тож науковці вирішили розглянути постаті цих двох письменників не окремо, а крізь призму їхньої духовної, світоглядної, творчої взаємодії з рештою галичани, як-не-як. Програма складатиметься з 6 дискусійних панелей. Серед тем – місце Франка в українському культурно-історичному просторі, його взаємодія зі Стефаником, викладання творчості класиків у сучасній школі, тексти та інтерпретації Франка, мистецька спадщина письменника і духовно-культурна парадигма творчості Стефаника. Франкове слово мовило в свій час такі нержавіючі істини, які є актуальними і в ці часи, наголосив професор Роман Голод. До конференції долучаться понад сотня учасників із різних куточків України. Серед них – науковці, які нині служать у силах оборони України або є ветеранами російсько-української війни. Паралельно в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкривають навчально-науковий центр франкознавства, який і очолить Роман Голод. Окреме місце у фестивалі, у Франкофесті, відведуть читання, адже організатори переконані, щоб відчути Франка, недостатньо просто знати його ім'я, потрібно почути його слово. 27 серпня, в день народження письменника, відбудуться читання біля пам'ятника Іванові Франкові, того, який вповен зріст крилатого, хоча ще по груді на вулиці Івана Франка. Це ж прекрасне. Для нього нещодавно встановили лавочки, і тепер це знову відпочинковий простір, бо лавок довгий час не було. Колись були, потім їх демонтували, чи то їх просто вандалістично пошкодили, нових не встановили. Відповідно, нещодавно така радість сталася. Дуже прекрасний затишний простір. До речі, 29 серпня спробують встановити власний літературний марафон. О 6:30 ранку, майже одночасно зі сходом сонця, ну трішечки після нього, розпочнуться нон-стоп читання роману «Перехресні стежки». Читання триватиме впродовж усього дня. Сам процес планують транслювати і записувати. І ще один формат – ліричні читання 26 серпня з 20 до 23. Відбуватимуться, учасники не знатимуть заздалегідь, який саме твір Франка їм доведеться прочитати. Вибір визначатиме випадок. У спеціальній скринці будуть папірці з різними творами. Мета цього підбору текстів – ті тексти, які десь є поза шкільною програмою, які десь є поза нашою увагою, але вони вартують цієї уваги, пояснила письменниця і професорка Ольга Деркачова. Театральна програма також спробує наблизити Франка до сучасного глядача. Театр драми і комедії представить прем'єру вистави «Добестями» за мотивами п'єси Франка «Чи вдуріла?». А театр «Жива історія» спеціально до фестивалю підготував виставу «Франко-параграф». «Франко-крапочка-параграф». Її покажуть 27 серпня, у день народження Івана Яковича о 20 годині вечора. Крім того, відбудеться мистецький екскурс вулицями Івано-Франківська, який покаже зв'язок письменника зі Станіславовим і проведе глядачів через місця, будівлі і події, пов'язані з його життям. Нещодавно зауважили, що на вулиці Січових Стрільців, на будівлі, яка вкрита, звичайно, тріщинами з ніг до голови і в дуже аварійному стані, пам'ятка архітектури, там, де колись свого часу Франко читав свої твори, зникла пам'ятна табличка про те, що він там читав свої твори, так. Є така історія тривожна. Що ж до кіна? Кінопрограма фестивалю «Франкофест 170» стане своєрідною зустрічю з українським кінематографічним минулим. Глядачам покажуть ретроспективу екранізації творів Франка «Для домашнього огнища» режисера Бориса Савченка та Захар Беркут, Леоніда Осики. Особливість програми – можливість побачити відомих українських акторів іще на початку їхнього кінематографічного шляху. Окрім показів, відбудеться лекція «Як Іван Франко вигадав кіно», яка має розкрити маловідомий бік постаті письменника. Це цікаво само по собі, тим паче, що ретроспективу фільмів можна і новими продовжити. Просто оті з золотої доби епохи кінематографу українського особливо цінні. Одним з найнезвичніших перформансів стане акція «Лупайте сю скалу». Організатори створять символічну скалу зі 170 м'яких блоків. За кількістю років від дня народження Франка на зовнішньому боці кожного блоку напишуть людські риси та вади, а всередині сховають цитати зі 170 творів письменника, доповнені QR-кодами з посиланнями на оригінали. 25 серпня о полудні відвідувачі зможуть буквально розбити цю скалу. Відкриває

Чи Франка шар за шаром. 28 серпня о 16:00 на території Палацу Потоцьких працюватиме міні-скульптурна майстерня. Відвідувачам запропонують власноруч відливати у гіпсі фрагменти форми голови пам'ятника Франкові, створеного братами Пилипонюками, відомими місцевими скульпторами. Ну і лис Микита вийде на вулиці. В місті також з'явиться герой франкової казки. Разом із театром мімів він взаємодіятиме з мешканцями, читатиме казку «Просто неба». Просто в міському середовищі, водночас у палаці Потоцьких покажуть 24 роботи Василя Семенюка з його масштабного циклу «Лис Микита», який налічує понад 200 творів. І ще одна мистецька подія, їх, звичайно, безліч, перформанс львівської мисткині Зірки Савки «Зів'яле не забути», створений за мотивами збірки «Зів'яле листя». Окремо представлять картину Іван Франко харківського художника Олексія Борисова, створену 1997 року на бієнале «Імпреза», а також роботи Ігоря Панчишина. Слухайте, та це можна розказувати просто безконечно. Насправді не вистачає часу на всі ці оповіді, а справа близиться до завершення цієї музичної години. Якщо вже така справа, то маємо можливість послухати бумбокс. Наприкінці цієї години не самих, хоч і на одинці, але з Тонік Леді Джей у їхній спільній роботі, яка лунатиме на коду цієї музичної. Ну а про Франкофест ми я вам

0: Новини.
1: Сили спеціальних операцій розповіли про операцію зі звільнення села Андріївка Кливцове в Донецькій області. Прес-служба ССО інформує, що цей населений пункт, радянська назва «Іскра», на Олександрівському напрямі, російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами, поступово просочувалися в село і займали позиції. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. На оприлюдненому відео сьогодні видно наземну фазу операції.

0: Ці просування спецпризначенців, витіснення противника з позиції, відновлення контролю над територією, часові рамки спецоперації не зазначаються. Зазначається наступне. 30 військовослужбовців РФ були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка, Клевцове знову під контролем України. А відео 3 хвилини є на Українській правді. Збитий минулого тижня винищувачами НАТО дрон у Латвії залетів у повітряний простір країни з території сусідньої Білорусі. Про це міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс сказав в етері латвійського телебачення. За його словами, походження безпілотника залишається нез'ясованим, а його частини досі вивчають експерти. Водночас міністр запевнив, що безпілотники, які залітають на територію Латвії, надалі збиватимуть, оскільки це питання безпеки громадян країни. Ризики, пов'язані з дронами, які злітають у латвійський повітряний простір, існують. Україна, захищаючись, продовжує завдавати ударів безпілотниками по території Росії. Росія вдається до контрзаходів, каже він. Імовірно, це був український безпілотник, який атакував цілі на території Росії, був збитий з курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби, додає речник. Очільник Міноборони визнав, що наразі на кордонах Латвії недостатньо систем і радарів для протидії безпілотникам. Втім, Мелніс нагадав про план розгортання обладнання латвійського виробництва вздовж усього кордону з РФ та Білорусі до кінця вересня. За його словами, того ж дня він зустрічався з представниками національних збройних сил, аби розглянути поточну ситуацію та оцінити, чи потрібні корективи до плану. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбекс закликав Євросоюз повністю заборонити видачу віз громадянам Росії, назвавши абсурдною ситуацію, коли їх досі отримують навіть ті, хто воював проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «Політіко». За словами Кулбекса, попри війну у РФ проти України, країни ЄС у 25-му році видали громадянам Росії понад 630 тисяч шенгенських віз. Прем'єр наголосив, що серед тих, хто отримує можливість в'їзду до Європи, є російські військові, які брали участь у бойових діях проти України. Ми що, здуріли? Ми дозволяємо видавати візи російським військовим, тим, хто вбиває українців на полі бою. І не тільки. Взагалі-то додам від себе. Але обурився Кулбекс цілком закономірно. Прем'єр також нагадав про суперечки всередині ЄС довкола цього питання. У межах попереднього санкційного пакету Франція та Італія виступили проти повної заборони віз для російських комбатантів, наполягаючи, що це питання має регулюватися візовими правилами ЄС, а не санкціями. Натомість північні та східні країни блоку наполягали на жорсткіших обмеженнях. У результаті компроміс створив лише правову і політичну основу для заборони в'їзду нинішнім і колишнім російським комбатантам, залишивши за країнами ЄС право самим вирішувати, коли саме ця заборона запрацює. Окрім візового питання, Кулбекс закликав країни ЄС повернутися до розгляду питання передачі Україні заморожених суверенних активів РФ на суму 210 мільярдів євро, відкинувши побоювання щодо можливих судових позовів із боку Москви після завершення війни. В місті Драмн у Норвегії за підтримки Державного агентства України з питань кіно пройде фестиваль «Дні українського кіно». Ukrainian Independence Film Days. Захід, приурочений до 35-ї річниці незалежності України, об'єднає українську громаду і познайомить норвезьких глядачів із сучасним вітчизняним кінематографом. Масштабна кіноподія відбудеться в одному з найбільших кінотеатрів Норвегії – Drammen Kino. Оновлена програма налічує 11 унікальних сеансів і охоплює різноманітні жанри від історичних екшенів та документалістики до гучних анімаційних хітів. Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 22 серпня. Фільмом-відкриттям стане тепла сімейна комедія «Мій карпатський дідусь» режисера Зази Буадзе. Це в суботу також у програмі заявлені норвезька прем'єра драми «Будинок слова», «Нескінченний роман», історичний фільм «Червоний», «Скажене весілля», «Червоний» теж знімав Зази Буадзе, «Скажене весілля» та інші. Окремий фокус організатори зробили на дитячому та сімейному кіно. Глядачі побачать стрічки «Мавка», «Лісова пісня», «Сторожова застава», «Микита Кожум'яка» та «Іван Сила». Аби залучити норвезьку родинну аудиторію, справжній хіт української анімації «Мавка, лісова пісня» буде показано одночасно у двох версіях. українською субтитрами та у повному норвезькому дубляжі. Крім того, документальна стрічка «Терикони» також отримала норвезькі субтитри спеціально для показів у Норвегії. В умовах повномасштабної війни питання культурної видимості України за кордоном має не лише мистецьке, а й надважливе дипломатичне значення. Наша мета – представити Україну не лише в новинах, але й як країною з потужною сучасною культурою. Водночас давши можливість тисячам українців у Норвегії відчути зв'язок із домом, зазначають організатори. Завдяки партнерській підтримці у межах фестивалю відбудуться зустрічі з творцями кіно. Глядачі матимуть змогу поспілкуватися з режисером Михайлом Іллєнком, який представить свій гід «Той, хто пройшов крізь вогонь» і три нові короткометражні роботи, та акторкою театру і кіно Римою Зюбіною після показу драми «Гніздо горлиці». Також відбудеться ексклюзивне цифрове включення та питання-відповіді, власне, сеанс з режисером і актором Віктором Андрієнком після показу фільму «Іван Сила». В Івано-Франківську завершився фінальний пітчинг проєктів за ініціативи президента України Володимира Зеленського «Тисяча весна» вчора. Загалом експертні комісії рекомендували до фінансування 545 проєктів. Серед них 8 проєктів від установ із Івано-Франківщини, повідомляють на сайті Івано-Франківської ОВА. Крім того, переможцями могли стати й індивідуальні учасники з Прикарпаття. Могли, а чи стали? Серед них за напрямом перформативного мистецтва два проєкти Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка «Вишиваний король України». Український мюзикл за мотивами лібрето Сергія Жадана, який стане частиною репертуару театру. Він був поставлений свого часу, цей мюзикл, як опера, точніше, в Харківському театрі опери і балету, але це був такий одиночний, судячи з усього, показ, бо надто дорога постановка, і виїхати, вивезти кудись її теж неможливо. Франківський International Art Festival «Віадук» – це ще один проєкт, який отримав фінансування на «Тисячу весні», міжнародний фестиваль, що об'єднає театр, музику, кіно, літературу та візуальне мистецтво задля пошуку нових сенсів сучасності. Також переможними стали 4 проєкти Івано-Франківського академічного обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки, «Вертеп. Реінкарнація» з акцентом на націю, «Лялькова країна дитинства. Пригоди у лялькованії» і «Слідопитенята». Крім того, за напрямом візуального мистецтва в списку рекомендованих до надання державної фінансової підтримки проєкти «Опільська ноша» Рогатинського історико-краєзнавчого музею Опілля та «Колегіата. Найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція музею мистецтв Прикарпаття». І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» о 20-й буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут. Цього тижня Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології напрогнозував по Івано-Франківській області проходження атмосферного фронту. Воно впливатиме на погоду Прикарпаття. Хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний і грози. 19-20 серпня без опадів, без істотних. 21 серпня вночі без опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 становитиме, в день 16-21. 19 серпня вночі 8-13, в день 21-26. Потеплішає. А 20-21 серпня вночі 15-20, в день 25-30. Ще потеплішає. На високогір'ї температура впродовж доби 11-16 наступної. 19 серпня вночі 8-13, в день 13-18 тепла. І 20-21 серпня вночі 8-13, в день 20-25 вище нуля. У Івано-Франківську завтра, якщо вірити синоптиків, 15-21 з позначкою плюс. Така ж температура в Калуші наступної доби від 14 до 20 в Рогатині, від 16 до 21 в Городенці. Всюди дощ, причому дуже навіть сильний. Увесь день, вечора поступово слабшатиме. Від 13 до 20 наступної доби в Косові, обіцяють на тому ж ресурсі на синоптиків. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дуже сильним дощем із грозами. Увечері дощ. просто дощ. Уже не сильний і не дуже сильний. А то різні варіації того самого дощу. Від 10 до 15 градусів тепла. Наступної доби у Яблуниці вона в нас на десерт. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, продовжуватиметься, попри те, у слабшому режимі до пізнього вечора.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером,

улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці.

0: Горизонт бив серце.
1: Соціальна реклама.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Якщо народні прикмети не помиляються, то це добре для нас, адже день сьогоднішній віщував колись погоду на листопад. Не зле! Дуже схоже на листопад, до речі, за освітленням сьогоднішнє денне перебігання. Але, зрештою, якщо листопад буде, ну, нехай навіть таким, похмурим, швидше за все ще й туманним, але не надто вогким і теплим, то нас усе влаштовує. Дощі в цей час, народний прогноз погоди свідчить, ідуть серед білого дня без блискавок і грому. Так і було, щось моросило. При цьому саме за цим днем судили про майбутній листопад кожен день, до речі. Поточний свідчить про погоду на місяць наступний. Ну, тобто, якщо сьогодні про листопад судили, вчорашній день свідчив про жовтень. Жовтень у нас буде теплий, яскравий і сонячний. Ну і позавчора вересень також. Це з 15-го числа такий відлік вівся з свята Успіння Пресвятої Богородиці. Відповідно, завтра грудневий день. Ага. А завтра в нас дощі і прохолодно. Значить, грудень, ну, все логічно, мав би бути схожим на те, що завтра нам пропагуватиме і прогнозуватиме погода. Судячи з усього, так воно і буде. Якось все дуже навіть складається. Пазлики поки що відповідають цим всім народним прикметам. Так от, якщо день погожий і ясний, то і листопад буде погожим, якщо похмурий дощідей, йому бути сірим і туманним. Угу. Медхедс далі про любов. Так, там ще про січень післязавтра буде свідчити. Подивимось.

Повернемося до фестивалю Франкофест, до якого залишилося до 25 серпня усього нічого. Фестиваль триватиме 5 днів з нагоди 170-річчя Каменяра у місті, названому на його честь, де так багато топонімів на його честь, зокрема, одна з найпрекрасніших вулиць Івана Франка, де кілька пам'ятників Франкові, ну, як мінімум два. А також багато усього, що про нього так чи інакше свідчить, нагадує. Фестиваль вирішив поглянути на Каменяра навіть через астрономію. В програмі «Франкофест 170. Дискусія. Галицька кухня. Історія сучасній інтерпретації», де кухарі та дослідники говоритимуть про українську гастрономічну традицію. На території Палацу Потоцьких шеф-кухарі приготують страву, пов'язану з Франком, яку саме організатори поки тримають у секреті. Я підозрюю, що знаю, але окей, секрет так секрет. Частування буде безкоштовним, охочих закликатимуть підтримати захисників донатами. А в близько десятку закладів Івано-Франківська на час фестивалю з'явиться улюблений напій письменника – триповерхова кава. Також у межах фестивалю говоритимуть про Франка і моду. Дослідниця української побутової культури Марина Олійник представить лекцію «Український одяг між побутом і буттям». Зокрема, про історію поєднання вишиванки з класичним європейським одягом. Цю традицію носіння вишиванки, поєднання такого, запровадив саме Іван Якович. Музична програма «Франкофесту 170» охопить кілька різних форматів. Перший концерт матиме академічний характер. Звучатимуть твори на слова Івана Франка у виконанні місцевих співаків і музикантів. Далі програму продовжить ретро-музика Зіновія Карача, «Фіджі Бенд». Також у програмі заявлений і гурт «Запал». Окремою подією стане музично-танцювально-театральна програма «Танц театру життя». На фестивалі також відбудеться дискусія «Література. Вчора, сьогодні, завтра», до якої долучаться брат Капранов і Марія Титаренко, яка представить презентацію про розвиток української мови від Франка до сьогодення. А ще фінальний акорд. Ним стане на фестивалі масштабний аудіовізуальний перформанс із лазерами, світлом, відео та музикою. За допомогою сучасних технологій організатори покажуть 4 різні сторінки життя і творчості Івана Франка. Проєкції охоплять не лише територію Палацу Потоцьких, а й одну із його будівель. «Франкофест 170 спробує зробити те, що на перший погляд здається майже неможливим. Зняти з Франка пил музейної тиші і повернути його у простір, де він може говорити мовою театру, музики, кіно, моди, гастрономії і сучасного мистецтва. Це ж важливо. І головне, не просто нагадати, ким був Каменяр, а дати можливість почути, побачити і відчути його сьогодні. Розклад усіх подій фестивалю організатори обіцяють опублікувати уже найближчим часом. Сьогодні вранці про це розповідали у Палаці Потоцьких на прес-конференції. А небо надвечір уже заплакало.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками.

0: Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт. Контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

Дехто досі не розуміє, не знає, що таке афини або ж яфини. Ну, бо це діалект, карпатська діалектна назва черниці лісової. Її сезон триває з кінця червня до середини серпня, тобто теоретично от зараз десь вони закінчуються. Бо старт сезону був наприкінці червня, пише ще. Пік дозрівання з 5 по 25 липня. У цей час ягода найсоковитіша. А завершення сезону – середина або кінець серпня. Високо в горах, на полонинах Боржави чи Апецької, афини через прохолодний клімат дозрівають пізніше і тримаються найдовше. Як і все, що відбувається високо в горах, трохи з припізненням. Це якщо сезон вперед до тепла. Але там швидше настає холоднеча. Ну, бо там, в принципі, холодніше. Така історія. Афини невдовзі вже наживо. 24 серпня, День Незалежності, на великому концерті Фіїнки стадіонному на стадіоні Руху Івано-Франківську. Ну, а зараз літньої.

0: Новини.
1: Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Карпенка з посади командувача сил логістики ЗСУ і призначив Юрія Погрібного. Йдеться в указах на сайті Офісу Президента. Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем сил логістики Збройних сил України. Іншим указом президент звільнив Володимир Карпенка з цієї посади. Унаслідок російської атаки на Київ 16 серпня на Почані постраждали видавництва «Букчів» та «ПМ», повідомили у соцмережах. У видавництві «ПМ» пошкоджені офіс, склади та точка самовивозу. Наразі команда призупинила відправлення замовлень щонайменше на тиждень. Усі передзамовлення продовжили на 3 тижні. У приміщенні пошкоджені стелі, стіни, вибиті вікна. У видавництві зазначили, що через пошкодження складських приміщень немає доступу до книг і команда не може їх вивезти. Це не перша атака, але раніше руйнування не були такими значними і нам вдавалося швидко відновити роботу, розповіли у видавництві. Наразі команда оцінює масштаби пошкоджень, розбирає завали і перелаштовує робочі процеси, переналаштовує. Також постраждав офіс видавництва «Букчів». Команда розповіла про пошкоджені вікна, фасад та частину складських приміщень, де зберігалися книги, фотозону, яка була готова до виставки, та маркетингові матеріали з мерчем. Втім, видавництво зазначило, що продовжує працювати у звичному режимі. Там закликали підтримати видавництво. Купуючи книги, «Букчів» не вперше страждає від ударів. У липні росіяни поцілили по складу логістичного партнера «Букчів» компанії «Денка Логістікс». Тоді було знищено близько 800 тисяч книг видавництва. У серпні через російську атаку постраждав резервний склад. Тоді було знищено близько 100 тисяч книг. Також, за даними Суспільного культура, постраждали «Віхола» і «Ранок». Детальніше про це пишуть на українській правді «Культура». Стосовно культури як такої, громадська організація «Україн-ВАФ»

і фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності 1991 року тисячою точних копій, аби він знову рятував життя, тепер уже на фронті. Кожну копію підписав Іван Заєць. Саме він 35 років тому вносив цей прапор до зали Верховної Ради. Про це організатори повідомили в Інстаграм. 24 серпня 91-го року група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесла до зали Верховної Ради блакитно-жовтий прапор незвичного кольору і розміру. Цей кадр документальної хроніки знає кожен українець. У радянські часи демонстрація української символіки переслідувалася КДБ, тканину потрібних кольорів вилучали з магазинів спецслужби. Саме тому прапор, таємно пошитий активістами народного руху, мав довжину 7 метрів 34 сантиметри. Стільки тканини тоді вдалося знайти. Я пам'ятаю цей день до дрібниць. Ми чули, як тисячі голосів під парламентом скандували незалежність. Мене притягував великий блакитно-жовтий прапор, який люди цілий день тримали в руках. Тому ми взяли цей прапор і понесли його в залу. Потім ми співали «Червону калину», розповів Іван Заєць. Я відчував велику гордість, бо мені випала нагода бути серед засновників держави. Таке трапляється, мабуть, раз на тисячу років. Ми цю нагоду не змарнували, додає він. В 1926 році Ukraine Wow та «Повернись живим» за підтримки Верховної Ради відтворили прапор того самого кольору і розміру в тисячі копій. Кожна має свій номер і власноруч підписана Зайцем. Листівка, власне, до неї додається. На виготовлення пішло 26 кілометрів полотна і понад 2000 годин роботи. Над кожною копією працювали четверо людей. Ми віримо, що з цією тисячею прапорів люди отримають трохи віри, сили, які так потрібні, щоб рухатись далі. Якщо в 91-му українцям вдалося перемогти імперію зла і здобути незалежність, коли в це ніхто не вірив у світі, то і нам вдасться вистояти. Сьогодні коментують співзасновниці Ukraine Wow Ярослава Гресь та Юлія Соловей. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що прапор довелося евакуювати з парламенту 24 лютого 22-го року. До початку квітня 22-го він був у моєму наплічнику і залишався з нами доти, доки російські війська не були відкинуті за межі Київської області. Тоді прапор повернувся на своє чільне місце у Верховній Раді, і там він залишиться назавжди, розповів Стефанчук. Керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний назвав символічним те, що копія історичного прапора тепер допомагатиме тим, хто захищає державу. Сьогодні серед захисників України є й наші колеги. Тому для нас цей проєкт має особливе значення. Нам важливо підтримати ініціативу, яка поєднує нашу історію з сьогоднішньою боротьбою за Україну, зазначив він. Наземні роботизовані комплекси виконують найризикованіші завдання замість військових, медиків і водіїв. Наприклад, там, де один НРК може перевезти до 500 кілограмів вантажу за 2 години без ризику для життя військових, потрібно 25 людей, які муситимуть перебувати у зоні ураження FPV-дронів, пояснює заступник директора фонду «Повернись живим» Олег Карпенко. Отримати прапор можна за пожертву 40 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони. Долучитися до проєкту «Прапор незалежності» можна за лінком, який ви знайдете у мережі, зокрема на Espresso TV. Саме там про це пишуть. Платформа «Культурні сили» створила YouTube-канал «Cultural Forces Education» із курсом творчого письма для військових авторів і авторок, і ветеранів та ветеранок, покликаним сприяти написанню та виданню української мілітарної літератури різних жанрів. Проєкт «Програма освітнього курсу для військових авторів» підготовано за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Культура під час війни». Автор курсу – військовослужбовець ЗСУ, учасник культурних сил, блогер Влад Сторітеллер Владислав Ленцев, який у 2020-му запустив перший український YouTube-канал про письменство та сценаристику. За словами Влада, саме військовослужбовці-ветерани мають чи не найбільше перешкод для того, щоб опанувати творче письмо і видати книги на основі власного досвіду. Втім, це курс не лише для військових. Він буде цікавий усім, хто хоче почати писати художні твори або навчитися робити це фахово, каже Влад. Ми даємо базові інструменти творчого письма, які, на жаль, яких не навчають у наших школах чи вишах, як це роблять на Заході. В Україні існує чимало платних письменницьких курсів, які дають схожу теоретичну базу, зазначає Влад. Курс від культурних сил є загальнодоступним, абсолютно безоплатним і призначеним для самонавчання. До кожного відео додаватиметься воркбук із конспектами, вправами. Водночас культурні сили в межах проєкту «Реєстрові автори» вже збирають рукописи військовослужбовців і ветеранів для подальшого вдосконалення та публікації їхніх творів у різних видавництвах. Йдеться не лише про воєнну прозу чи щоденники, наголошує Влад. Військовий досвід – це ґрунт для різноманітного самовираження.
Ми працюємо з ветеранськими рукописами в таких жанрах, як фентезі, дитячі казки, антиутопія тощо. Вихід курсу розпочався 17 серпня. Нові відео публікуватимуть щопонеділка і щочетверга протягом 10 тижнів. Усе доступне. Власне, письмо, як таке, це одна з найкращих терапій для будь-кого. В Івано-Франківську відбудеться показ документального фільму «Фактор вибору», який розповідає про демократичний шлях України від проголошення незалежності до сьогодення. Стрічка розповідає історію демократичного шляху України від проголошення незалежності до сьогодні. Ідея створення фільму виникла після 22-го року, коли міжнародна спільнота і самі українці активно обговорювали контраст між українською демократією та російським авторитарним режимом. Фільм присвячено пам'яті колег «Опори», які загинули під час подій Майдану та російської війни проти України, людей, які захищали право України самостійно визначати своє майбутнє. Фактор вибору ґрунтується на історії Младлени Качурець, громадської активістки, заступниці міністра охорони здоров'я 2019 року та вдови Остапа Бринського, військовослужбовця, аналітика благодійного фонду «Пацієнти України», який загинув 19 серпня 2023 року в бою під Бахмутом на Донеччині. Показ фільму у Франківську приурочений до роковин загибелі Остапа Бринського. Младлена і Остап були довгостроковими спостерігачами громадянської мережі «Опора». У пам'ять про Остапа Бринського також заснована стипендія, що покриває витрати на навчання на програмі «Антикорупційні студії» на УКМА. Вона має підтримати студентів, які поділяють цінності Остапа, і продовжити його справу. Під час показу збиратимуть кошти на цю стипендію. Долучитися до збору можна за посиланням «Збір на стипендію імені Остапа Бринського». Показ відбудеться 19 серпня о 18:20. Місце проведення – театр кіно «Люм'єр», вулиця Михайла Грушевського, 3, у Івано-Франківську. Активіст із Коломищини у межах грантової програми президента України Володимира Зеленського для молоді з малих територіальних громад на цей 2026 рік виборов грант у розмірі 137 тисяч 200 гривень. Його звуть Олександр Якубовський. Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За ці кошти у Підгайчаківській громаді реалізують проєкт «Кіно під зорями» – кінотеатр під відкритим небом. Проєкт триватиме з липня до жовтня 26-го року. То вже триває, очевидно. Це має бути новий простір для змістовного дозвілля, спілкування і культурного життя молоді громади. Гранти на розвиток молоді з малих громад спрямовані на українців віком від 14 до 35 років, які мають ініціативи, спрямовані на розвиток громади, освіту, культуру, екологію, безпеку, волонтерство, інклюзію, молодіжну участь та інші суспільно важливі напрями. Загальний бюджет конкурсної програми – 45 мільйонів гривень. Розмір гранту від 50 до 200 тисяч гривень. Про ці гранти свого часу розповідали у студії найтеплішого полюсу планети. Гість із Києва був, який анонсував цю програму, і от подався молодий чоловік, щоправда, якось заднім числом. Якщо в липні це все стартувало, то якесь фінансуванням не зрозуміло, але зрештою. Нехай вдається, тому що люди в менших населених пунктах настільки відірвані іноді від цієї можливості відвідувати театри, кінотеатри. Для цього потрібно їхати іноді кудись далі, а тут усе просто в себе вдома, просто неба. Це гарно. 20.11. Всі новини на зараз і на сьогодні. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 22 градуси тепла зараз у Франківську. Вечір уже достатньо темний. Якось і сутінково стало. О 20.33 сьогодні сонце зайде за горизонт. Але зараз воно давно зайшло за хмари. Вітер південно-східний, зовсім слабкий, 1 метр за секунду, поки що тепленький. 734 міліметри ртутного стовпчика, атмосферний диск низький. Вологість 53%, геомагнітна активності 3 бали з 9 можливих, було 4, вона трохи знизилася. Вода, її температура в водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 20 становить. Стосовно завтра, води буде багато із неба, від 16 до 21, ні, навіть не так, від 15 до 21 коливатиметься температура. Наступної доби у Франківську якимось такими ривочками.

0: скачками, температура показуватиме себе, проявлятиме себе, бо нічка ще достатньо тепла, 17-18 градусів тепла. Вранці плюс 19, але на світанку о 6 ранку розпочнеться дощик. Дощик буде холодний, бо разом з ним, точніше, спочатку вітер подме і принесе отой самий дощовий настрій, дощові хмарки, задощить потужніше пізнішого ранку і в обід, о полудні. Вітер північно-західний і західний оце все приніс, принесе 7-9, а то й навіть 10 метрів за секунду швидкістю. Такий холодний вітер нас чекає завтра, але на деяких ресурсах пишуть, що дощ по обіді припиниться, далі хмарність із проясненнями. Поєднання з тим самим потужним вітром, але вже без опадів. Спостерігатиметься у Франківську в середу 19 числа вночі і на світанку. Можливі дощики. Температура від 13 до 24 коливатиметься. Але впродовж дня від ранку до вечора мінлива хмарність із проясненнями, вже без опадів. Вітер зміниться. На південно-західний тепліший 4-5-6 метрів за секунду максимум. Тобто в середу почне випогоджуватись. Ще надовго не зрозуміло, але завтра таке загострення погодні спостерігатиметься. Це Франківськ, у Калуші від 14 до 21, дощик ітиме майже весь день. В Рогатині від 14 до 20 теж із самого ранку сильний дощ, впродовж дня слабшатиме. В Городенці від 16 до 21 наступної доби сильний дощ ітиме весь день. В Косові, за версією синоптиків, від 13 до 20 тепла. Вранішній сильний дощ поступово перейде у дуже сильний дощ з грозою. А ввечері зміниться просто дощем. І Яблуниця там від 10 до 15. З самого ранку йтиме сильний дощ, поступово слабнучи.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама. Перебіжемося. Узбережжям пляжним, ну хоча б так, якщо по-іншому не виходить разом із Крісом Рі на початку цієї музичної, а вона пізно стартує після підсумкового випуску новин, так, він був дуже тривалим. Але наступний аж завтра рано вранці, тому попереду купа доброї музики. Сем Сміт, а також Сомбр Дженезіс і Сабріна Карпентер, Теді Свімс, Селін Діон, Скайш Джамалою, Білі Айліш і Бумбокс. Лише у цій музичній найближчими часами в оглядній близькості. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після 16-ї почуємось тут, на найтеплішому. Гарного вечора.

0: ТДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олеж Кальмук і програма «Гід на обрій». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного гіта від самого Олександра Положинського.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови. І Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проєктом в цьому концерті.
1: Тож, слухаємо цю оновлену і осучаснену «Понад хмарами» від Положинського, Кириленка та

0: Hidden Element понад хмарами. Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт на обрії.

be

знаєте. Найтепліший полюс планети. Треба ти кричав, чи прошипав.

0: Я уже такий дорослий, але всередині ще часом дитина вже не чекає весну і під носом волосся, але ловлю момента вітер ловить щетина.
1: Західний полюс.

повно єгеря. Олень мене веде через квартал у слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло. Я пам'ятаю.

0: нас не буде забути, допоки серце настукує в грудях, допоки світ цей повний подій. Я запишу, що було тобі.
1: Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли повз час, тобі хто повз, щоб ми змогли за роки підняти тост. Не буде більше тих днів, будуть тільки пісні. Пролетіли повз час, тобі хто повз, щоб ми змогли за роки підняти